პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 93.3. ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: the dreamers.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סיטרוס.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: განახორციელო, შენ მოგო დაგეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2256 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
4: Citrusy.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM Zerdili Live.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.
1: I'm trying to

0: Reklama citrusze. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Lord Meet King Push.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Sanctsebi Interra Osraemukhreba Telasa da Telmikos. Aktivisti Tornike Toshkhua isev daagavs. Usulma dronma NATO saharo sivrtse daargvia.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgent akhavandebs. Shven khidit reklamas da ara akhavandebs.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულების ასრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკებში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც ტურისტები თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაჰყავდა, გზიდან გადავარდა. დაშავებულებს შორის არასრულწლოვნებიც არიან. Რა გახდა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. Საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავს ესხნენ. დაზარალებული ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზორებაში გადაიზარდა. ქალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტიც სწორედ აქედან დაიწყო. ხალი განმარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ მის მეზობელს მაიან უზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას გულისხმობს. მოვისმინოთ ცომაიას კომენტარი.
2: Systematurat misiones sarats mankanas romelic chven saerto sivtseshia magram is gadnis sivtse is sa parti aris chemi sakutreba chemi registrirebuli sakutreba da khelze es dazianeba momakhena rom rotsame sa shevostari fakts rom mas moqanili khavda khelusani rom moaxsnet demontaji moextina chemi saretskhis mankana shemtkhovis chesakheni viechviani ro vigatsebi ro shemoiqana sa shemtkhovit viechviani da mi ეთ უკვე ისა გადაწოლილი იყვნენ ჩემს არაცხ მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას ელექტრო იმას და უთხარი რატომ მოშევი მიზიანებეთქი არაცხ მანქანას ხელოსანსაც უთხარი ეს ჩემი ნიფცია მეთქი და თქვა რატომ მიხსნით ამ ნიფცს დავიწყე გადაღება სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მის მიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო როგორ აზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილურით მობილურში წდა ხელი ხელით და ესა აქ ჩამოვლო და ეს ხესები დამიზიანა რომ გამოეგლიჭა მობილური და ვერ გამოიგლიჭა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქ ამაქვს ესა დაჟეჟილობა დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობ აი დაზიანების პერიოდში რომ მომახენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი ვითომ ვერ გაიგეს არავითარ რეაგირებ ამაზე არ მოუხდენიათ და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში იმიტომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი ყველანი გაიფანტნენ იქ სამურიგოში ვინც იყვნენ და დარჩი მარტო
3: ანუ ამ ადამიანს ეჭვაქვს რომ ქართული ეცნობა მფარველობს
2: რასაკვირველია ქართული ეცნობა საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების ის არიან ამჭეული
3: თქვენი პოზიცია იცის მაგრამ აქციებში
2: ჩართული და ყველაფერს იციან
3: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშ წარებას რომ
2: ხო რა თქმა უნდა ბეთვიტონ ეხლავე რატომ და ტექტებს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ და ტექტებს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი
0: პოლიციამ აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თავისუფლების მოედანზე დააკავა. აქტივისტების თქმით, ის გამოკითხვას ატარებდა ბანერით, რომელიც პოლიციამ შეურაცხყოფად მიიჩნია. თორნიკე თოშხუა ძველი თბილისის პოლიციაშია გადაყვანილი. მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ აქტივისტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის შესაბამისად იქნა დაკავებული. ინტერაუ სანქცირების შემდეგ ექსპერტები ენერგო კომპანიების თელასის და თელმიკოს გადარჩენის გზებს ეძებენ. მათი შეფასებით ყველაზე დიდი გამოწვევა საბანკო ოპერაციები, კომპანიის ამომავლო ფლობელობა და ქვეყნის რეპუტაციული ზიანი იქნება. პირველ რისკად ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი საბანკო სექტორთან ურთიერთობას ასახელებს. მისი თქმით, თუ ევროპული სანქციების გამო კომპანიებს ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომა შეეზღუდათ, ეს ყოველდღიურ გადასახადებსაც კი შეიძლება შეეხოს. პატა ბაირახტარი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტა შესაძლებელია მაჩორის სახელმწიფო ჩართულობით ან სხვა მექანიზმებით. თუმცა მისი შეფასებით ყველაზე მძიმე შედეგი საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას შეეხება. რომან გოცირიძე კი არ გამორიცხავს, რომ სანქციების მიუხედავად ინტერაუმ აქტივების ფორმალური გადაფორმებით კონტროლი მაინც შეინარჩუნოს. მისი თქმით, რუსულმა კომპანიამ შესაძლოა წლების სხვა არასანქცირებულო რუსულ სტრუქტურაზე გადააფორმოს, რის შედეგადაც ენერგო აქტივები კვლავ რუსეთის გავლენის ქვეშ დარჩება. ევროკავშირმა რუსულ ენერგო კომპანია ინტერაუ სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით, გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგო კომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
4: რამდენად მოემსახურება ქართული საბანკო სექტორი ამ დედა კომპანიის შვილობილ კომპანიებს საქართველოში? წარმოიდგინეთ, ყველა ოჯახს ყოველთვიური ფინანსური შეხება აქვს ამ კომპანიასთან, რომელსაც ახორციელებს საბანკო სერვისის გამოყენების გზით. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ кейსი, მსგავსად აი ბორჯომის кейსი რო იყო ომის დასაწყისში, როდესაც ის მოუციათ თავის დროზე რუს აქციონერებს ამ კომპანიის წილის გაყიდვა და შემდეგ სახელმწიფო ჩაერია და რაღაცა ადჰოკ ზომები მიიღო. მათ ესე მარტივად არ დათმობენ ამ აქტივს, ეს პირველი პრობლემა, და მეორე, რომც მოინდომონ ამ აქტივის დათმობა, საიდან უნდა დათმონ ეს აქტივი, ისინი არ იქნებიან მსურველი იაფად გაყიდონ ეს აქტივი.
5: ნაწილს შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის გამოსავლები, როგორიც არის პრივატიზაცია, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს შესვლა ამ კომპანიებში და ასე შემდეგ. გამოსავლები შესაძლებელია იქნას ხული, მაგრამ პრობლემა რა თქმა უნდა ამ ნაწილში შეექმნებათ, დისკომფორტი რა თქმა უნდა ამ ნაწილში უდიდესი იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკინეულია რეპუტაციულად, ეს ყველაფერი შესაძლებელია ტექნიკურად ამას რაღაცა გვერდის აულის საშუალებები მოეძებნოს, რომელიც უკვე ახსენე, მაგრამ რეპუტაციულად ეს ყველაფერი ქვეყნის იმისი რა თქმა უნდა ნეგატიურად იმოქმედებს.
6: თელასი ეკუთვნის ჰოლანდიურ კომპანიას, რომელიც 100% ეკუთვნის ინტერაუს და სასანქციო აი ამ წესებიდან გამომდინარე იზოლებული იქნება ეს ჰოლანდიური კომპანია, გაყიდოს თავისი აქციები, რათა მისი წილი ჩამოვიდეს 51%-ზე დაბალ ნიშნულზე. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება ფიქტიურად, ინტერაუ გამოძებნის ვიღაცას რუსეთში, რომელიმე კომპანიას, რომელსაც სანქციები არ ემუქრება და ფაქტობრივად კვლავ რუსული კონტროლის ქვეშ იქნება ჩვენი ენერგეტიკული აი ეს ორი სისტემა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ნატოს წევრი რუმინეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონი F-16 ტიპის გამანადგურებელმა შავ ზღვაზე სულინას რაიონში ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებთან ჩამოაგდო. ოპერაცია ნატოს საჰაერო პატრულირების მისიის ფარგლებში განხორციელდა. რუმინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ეს ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის უპილოტო აპარატის მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის უკვე რიგით მესამე შემთხვევაა. დრონი სულანიდან დაახლოებით 12 კილომეტრში გაანადგურეს. ნატოში ადასტურებენ, რომ ალიანსი ინციდენტს აკვირდება და რუმინეთთან მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფება. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს. BBC-ის ინფორმაციით, საფრთხის ზონებიდან 220,000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბორდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟირონდასა და ლანდებში, დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს ხანძრის ჩაქრობაში, ქვეყნის შეერაღებული ძალები ჩაერთნენ. მძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით სამი ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 20,000-მდე მცხოვრებს სახლების დატოვება აეკრძალათ. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით, ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუფრთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. და ბოლოს ლეილამ მესხის ჩოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულებულია. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი იღებდა მონაწილეობას. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთიდან მოწვეული ბრინჯაოს ამკერდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო საჯი ხელმძღვანელობდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევ გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
7: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. Citrusy.

0: Реклама.
1: Ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Ռիկիս լոգոյբիս դեմոնտաժը քարտուլի արկիտեկտորի մերիա սապրոտեստո ծարելիտ մի մարդավս։ Ակցիայիս ակտիվուրի մոնածել է լեյլացոմայի ացխադեպս ռոմ մեզովելի պիզիկ ուրատ գաուս որդը։ Երդի դաղուբոլի դատակուսմատի դաշավոլի բերլինի սպրայիձ է պուրգոնի խաղ շեշավարդը։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ձարմուգիտ գենտ ախավանդեպս, շվեն խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախավանդեպս։
0: Կամրջոբար այդյորդվելիսի ստոդույի դանախլ ամբեպս կետի գապրիածը կագացնոտ։ Օպերիս մոմղերլիս պատիմ ռոբաշին պոպիվ ատաբուրծ ուազիս մոծոտ է բասրոմ 8 օկտոմբրի սակմեզի դագավուլ է մասալ պրոսեսո շետ հանխմը բամի իղունդա պատիմ ռոբադատողան ուջախի սավրաբի եղմա ուրեբյան։ Ակադեմիկոս Գյորգի Չախունաշվիլի շուլի ացխադեպս ռոմ ամիսնի բիսմեր գադեց պատելեպաս պատեպս ամեն թումցա խասոսուամս ռոմ սամծը թորմետից լիս մեծներ իստույս խուծլիանի պատիմ ռոբա պակտոբրյուատ սասիցոց խլոգանը չենի է։ Օպերից մոմղերալի պատիմ ռոբաշիմ օպի պատաբուրջ ուղածը մի մարդուաս ավրցելեպս դա մողծոտեպս 8 օկտոմբրի սակմեզի դակավուլեպս միյուղուն պրոկուրատուրիս մեր շեթավազեպուլի սապրոցեսո շեթանխմապը դա գաթավիսուպնեն ուկանոնո պատիմ ռոբիդան։ Միսիտ միցա պատիմ ռոբիդան գաթավիսուպրեպլիս չեսածլեպլոպա ունդա իկնես գամոգանեպուլի իրաշից արձտան մմցիրեպելի դա արձղիրեվի ղիրսեպի շեմլախավի արապերիա։ Ծավելշի դակավուլի մոմղերալի ակադեմիկոս Գյորգի Չախունաշվիլս մի մարդավս ռոմալմած բուրջ ուղածիս տմիտ 8 օկտոմբերս գազի սպրեյս մձիմը շետեք է պիսկան գադա արջինա։ Պտխով մագալիթի միսես խոլոս դա գադատկը սեսնավի ջեմիսի ճանգթովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով
2: Հանիցի թրոնս անամ իս աղմոչտեղ ծիխեշի, իս ամբով դարոմ առանա իր սապրոցեզոզ է խել սարմոած էրդա, մետ Հիստին ակադեմի ամաց գաղաք էթական ծխադեպա, իմ ակադեմիս ուպիս ձեղր էբ մարոմելի ակադեմիս պրեզիդենտից բեորի ասոտկատ ադամիանի արիս ամազրզերոմ իկնեբ ռոգորմ է մամը չեմիս միեր գադայի խետոս ես գադացխոտի լեպա, իմի տոմրոմ ալբատ բեորի ադամիանի եզրեպսրոմ նեբիս միեր շեմ տխովաշիս ամուզը թորմետից լիս ադամիանիստույս խութից լիտ ծիխիս միզրջա, պակտի ուրատ հարիս սասիցոցխո գանաչ է։ Սակետանաց մին դա ուտխրարով, թույթոն ռոգոր գադացխոտ իլ է բասաց մի իղեպս, միսի մեգովրեպի, միսի ոջախիս ծայրեպի, միսի կոլեգեպի տանամեպծոլեպի չեմ եզրիտ համ ծերիլս ացետ խովուդարում ձան պեուրի պիքրաս, անամ համ ծերիլս կամուակվեղ նվդա, դա ակցենտ էվից սուստադիս է գաղակետարոմ, կոնգրետ ուլի ադամիան էվիս մի մարդ մի սուլիխո գարկո ուլի մեսիջ էվի։
3: Իմ դանիշավոլիս աղիարովիս պասատ հաս արջավուդենի է։ Սապրոցեսը դատանխմապիս եմ տկովեշից մամիչ եմ սնեպիս միար կատացխոտել է պատյուրս ծամտը միս գուերդիտ կարդ ուտելի ոջախ։ Իմ դենանդ մխնետ է շամարդապիտարիս Միտա ուգուն ծտովրով աղար մուծխադը աղար ավծիո ես թեմատը աղարցկան մի խիլոտ։
0: Սապրոտեստո ակցիապիս ակտիոր մոնոց իլեսլի լոցոմայաս թավսա եսխնեն դազարալելուլի ամբովս ռոմ մեզովելի մաս պոլիտիկուրի շեխադուր լոբավիս գամուգավուս որդարոգործոմայի եղոյբա թավդեմ սխմելի կարտուլի ոտսնպիս մարդավսրոմ աստավիս արեշի դաբեջիլով բաղստա դազենպուլի ապս խելից։ լիլոցոմայի ամբովսրոմիս միզուբլս մայան ուզածես մավալ չինոսնեմբին պարվելով են։ Կամուծեպը աստոցը մեկս է մուղլիթարիս դացղպլի ր
4: Սիստեմատիվրատ միզիանև սարեց մանքանոս ռումելից չվով սարդո սիվցեշի է մագրատ, իսկ ադնի սիվցե իս կոյսա պարտին արի չեմի սապուտրեպա, չեմի ռեգիստրիպույի սապուտրեպա, դա խյոսը ես դա զիրեպա մոմախենարը მოგვიწვეთით უკვე ისა გადაწოლილი იყვნენ ჩემს არეთმანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას ელექტრო იმას და უთხარი რატომ მაშინ მიზიანებეთქი არეთმანქანას ხელოსანსაც უთხარი ეს ჩემი ნიფცია მეთქი და თქვა რატომ მიხსნით ამ ნიფცს დაიწყე გადაღება სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მისმიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო როგორ იმაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილურში წდა ხელით და ესა აქ ჩამოვლო და ეს ყესები დამიზიანა რომ გამოეგლიჭა მობილური და ვერ გამოეგლიჭა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამს ესა დაჟეჟილობა დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობო აი დაზიანების პერიოდში რომ მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი თვითონ ვერ გაიგეს არავითარ რეაგირება ამაზე არ მოხდენიათ და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში იმიტომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი ყველანი გაიფანტნენ იქ სამორიგოში ვინც იყო და დარჩი მარტო
5: ანუ ამ ადამიანს ეჭულობთ რომ ქართული ეცნობა მფარველობს
4: რასაკვირველია ქართული ეცნობა საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების სისარიან ამჭევლი
5: თქვენი პოზიცია იცის მაგრამ აქციებში
4: არა პოზიცია ყველანი იცის კიდე ყოველთვის იციან
5: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშ წარებას
4: ხო რა თქმა უნდა და თვითონ ეხლავე რატომ უნდა წეხდეს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ უნდა წეხდეს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი
0: რეკის თოქების ემონტაჟი გრძელდება ევროპის მოედანზე მესამე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა დემონტას მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის მერია სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით მიმართა არქიტექტორი ანა ბიბულაშვილია. მისი განცხადებით რეკის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს. ბიბულაშვილი მიიჩნევს, რომ შენობისთვის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო შესაძლებელი. თბილისის მერიამ რეკის თოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახალ მფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დომ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნის მიიღო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
0: ბერლინში პრაიდის ღონისძიებაზე ფურგონის შევარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღო პათაქსმეტი კი დაშავდა გერმანიის პოლიციამ მეჭმიტანელის ვინაობა უკვე დაადგინა თუმცა მისი დაკავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა სამართალ დამცველების ინფორმაციით 21 წლის ეჭმიტანელი ბერლინში მოქმედ ისლამისტურ წრეებთანაა დაკავშირებული პოლიციამ მისი ფოტო გააცვალა და მოსახლეობას მოუწოდა მისი შემჩნევის შემთხვევაში თავად არ მიუახლოვდნენ რადგან შესაძლოა შეიარაღებული და სახიფათო იყოს თავდამსხმელის ასაკავებლად გერმანიაში მასშტაბური სამძებრო ოპერაცია მიმდინარეობს დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა პარუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა იურის ლიუსარმა განაცხადა. მისი თქმით თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამას რუსული მხარე იუწყება რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით დრონებით განხორციელებული იერიში შედეგად კარცო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. და ბოლოს იაპონიაში ადამიანებისთვის ღორის თერკმელების გადანერგვის ტესტირებისთვის ამზადებიან 2033 წლისთვის ასეთი ოპერაციები შესაძლოა სტანდარტული გახდეს. საკითხზე მეიძის უნივერსიტეტთან არსებული სტარტაპი მუშაობს. უნივერსიტეტში გენმოდიფიცირებული ღორების გამოყენა უკვე დაიწყეს. ცხოველისგან ადამიანისთვის თერკმელების გადანერგვის კლინიკური გამოცდების ჩატარება კი 2028 წელს იგეგმება. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ტესტირება ერთდროულად იაპონიის ორ საავადმყოფოში ჩატარდება. რომელზე მაღნიშნავს, რომ იაპონისთვის ეს პირველი მსგავსი ტესტირება იქნება. სტარტაპი ვარაუდობს, რომ პირობით ნებართვას ცხოველებიდან ადამიანებზე ორგანოების გადანერგვაზე 2030 წელს მიიღებს, ხოლო 2033 წლისთვის ადამიანისთვის ღორის თერკმელების ტრანსპლანტაციის თერაპიის სტანდარტულ მეთოდად აქცევს. რეციპიენტის ორგანიზმის მიერ გადანერგილი ორგანოების უარყოფის თავიდან აცილების მიზნით ღორის ორგანიზმში 69 გენეტიკური მოდიფიკაცია იქნება შეტანილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 34.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrus.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

0: Reklama Citrus-ze.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: ქუშინ თბილისის საკრებულოსთან პოლიცია მათი პირი დააკავა. ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობამ ადგილობრივებს სახლები დაუბზარა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Თბილისის საკრებულოსთან თავდაპირველად დაკავებული თორნიკე თოშხოვას მხარდამჭერი აქციის დროს პოლიციამ კიდევ 10 პირი დააკავა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეკავათ და შეურაცხმყოფელ ფრაზებს სკანდირებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირა. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გუშინვე იმავე ტერიტორიაზე ბანერის გაშლის გამო ადმინისტრაციული წესით დააკავეს აქციების აქტიური მონაწილე თორნიკე თოშხოვა. თბილისის საკრებულოსთან აქტივისტების დაკავების დემოკრატიის სკოლების ინსტიტუტი ეხმიანება და აცხადებს, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალის გამოყენებით და სამართლებრივი საბუთვის განმარტების გარეშე დაკავება ავტორიტარული მართველობისთვის დამახასიათებელი რეპრესიული პრაქტიკის გაგრძელება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველების მიზანი არა მართლწესრიგის დაცვა, არამედ კრიტიკული აზრის ჩახშობა. თბილისში ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობას ადგილობრივები უპირისპირდებიან. მათი თქმით, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდეგ იტალიური ეზოს საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა, დაზიანებები კი დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ კუთვნილ საცხოვრებელში ყოფნა უკვე საფრთხის შემცველია. მისი თქმით, კომპანია ძველ ქუჩას არ არის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეს, თუმცა როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კომპანიამ ერთ-ერთი მაცხოვრებლის სახლის დემონტაჟის დროს კიდევ ორი გვერდზე მდგომი სახლი დააზიანა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საქმე შერჩევით სამართალს ეხება და მათი მოთხოვნები არ კმაყოფილდება. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
2: არქიტექტურა როგორ გასცა ნებართვა, რომ საერთო კედელი აი ესე მოინგრეს, ისე რომ ჩვენი აცთანხმობა აქვს, არც ისა აქვს, რომ აი ჩვენ შემდეგ აგვიშენდება, არ აგვიშენდება, ჩვენ ხალხნი არა ვარ. თითქოს აი ისეთი ექსპერტიზა აქვს, რომ იმ სახლის დემონტაჟ და მშენებლობას ჩვენ სახლზე გავლენა არ უნდა მოეხდინა, ვერ უნდა მოეხდინა. აი გადაუღეთ და ნახეთ, როგორი ექსპერტიზა აქვს ჩატარებული, რომ გავლენა არის თუ არა ჩვენ სახლზე. ვიყავით კალაძესთან, შეხვედრა იყო ბატონ კახისთან, გადააბარა ბენდელიანთან, ეს ვიყავით ბენდელიანთანაც და აი გამოგვისტუმრეს ესერა, თუ გინდა თუ ქირებს გადაგიხდითო.
3: და ნახევარი ქირას გვიხდიდნენ, წელიწად ნახევარი შემდეგ გვითხრეს, რომ თქვენი სახლის ვარგისიანი და შეგლეთ გადაგზანდეთ და იცხოვროთო. ეს ვარგისიანობა იყო იმის, ის იყო, რომ ფასადურად იყო გაკეთებული ჩვენი სახლი და შიგნით არაფერი არ იყო გაკეთებული. ჩემი ხელფასის ფაქტურად 50%, ზოგჯერ 60% ვიხდი ქირაში და რატო? რის გამო?
4: ეს იყო მათი კეთილი ნება. კეთილი ნება დაარქვეს ამას ქირას, რომ გვიხდიდნენ იმის გამო, რომ დაგვაზიანეს. არავინ არ მეუბნება იმას, ვინ არის პასუხისმგებელი ჩემს სიცოცხლეზე თუნდაც დღეს. საქმის წარმოება და ყველაფერი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. ამას თუ ეწოდება, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში, მაგაზე იმშველებენ ალბათ უფრო კომპეტენტური ადამიანები.
0: ნუ გაწერავ ამ სახელწოდების აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაემართა ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციასთან შეკრებილი მოქალაქეები ცხოვლებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა გაუქმდეს მოქმედი რეგულაცია, რომლითაც მუნიციპალური სამსახურები ხელმძღვანელობენ. მათი განცხადებით, არსებული წესები ოთხფეხა ცხოველების უფლებებს ვერ იცავს. პროტესტის მონაწილეები ამტკიცებენ, რომ მოსაფარი ცხოველები ქუჩებიდან მასობრივად აღყავთ, შემდეგ კი აძინებენ და კლავენ. ისინი ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისა და ცხოველთა დაცვის უფრო ეფექტიურ ტიანი მექანიზმების შექმნისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ ხმა აქციიდან.
5: ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ თავი დაანებონ ძაღლჭამიობას და კაცჭამიობას და ფულიჭამიობას. აი ამ შენობაში გამაგრებულმა პრემიერატორებულმა კობახიძემ და მისმა უფროსმა ივანიშვილმა კეთილი ინებონ, უაზრო ყველაფერთან ერთად და ყოველ გაუმართლებელ სისხლის ზღვას დაანებონ ცხოველების თავი, არამედ დაიწყონ ამ თანხებით სტერილიზაცია და ვაქცინაცია და აღრიცხვიანობა უფასოდ, როგორც ვირუსაფარი ძაღლების, ასევე პატრონიანი. ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოა აქციების გაგრძელება, შეიძლება ფორმები შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ მართლა ევროპელებიც და ჩვენ ვარ ზოგადად ადამიანებიც და გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ყველა ცოცხალ არსებას ჰქონდეს ცოცხლის უფლება და რაც შეეხება პრობლემას, პრობლემის უარი რომ ხდებოდეს ისე როგორც მოხდა ყველგან, სტერილიზაციით, აღრიცხვიანობით და არაკვლელობით.
6: ვიკრიბებით ყოველ კვირას 7-ის ნახევარზე კანცელარიის წინ, ყოველას ვთხოვ, ძალიან ვთხოვ შეძლების დაგვარად, მოახერხონ და მოვიდნენ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ მაგუტყვი ოთხფეხა არსებების ხმა ვართ ჩვენ და მათი დაცუნარი და საშუალება ასევე ვალდებულება გვაქვს ჩვენ. ყველას და ყველაფერს ერთიან ეს ამოსაწყვეტები და დიდი იმედი მაქვს რომ დიდხანს აღარ იქნებიან და შევძლებთ ძაღლების გადარჩენას.
7: მორაფერი არ გამოსწორებულა, პირიქით უარეს და უარესი არის, მაგრამ ეს უარესი ახალი კი არ არის, ის რა ჩაფიქრებული ქონდათ უკვე დიდი ხანი და არც არაფრის გამოსწორებას არ აპირებენ. პროტესტები გაგრძელდება მანამ სანამ არ გავიმარჯვებთ. არ შევეშვებით და არ მოვეშვებით, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, ჩვენ ვიცავ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ეგრე აღვიქვავ ჩვენ ცხოველებს და ახალი რეგულაციების თანახმად უკვე აღსრულებაში რაც მოიყვანეს, მიადგნენ კონკრეტულ პიროვნებას შემგროვებლობის და კონფისკაციის მუხლით, მის ეს ხუთდღიანი ვადა, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ ქუჩებში კი აღარ იპარავენ, უკვე ოჯახებში გვადგებიან და ოჯახიდანაც გვაცლიან ამ ოთხფეხებს. და კიდე ერთი რაც აუცილებლად მინდა დავამატო, რომ თბილისის გარეთ რეგიონებში კატეგორიულად უშლიან ხელს მიკედლების პროცესს, ხელოვნურ ბერკეტებს გავენ, რომ ვერ მოახერხოს მოქალაქემ დარეგისტრირება და იანვარში შემდეგ უკვე დაჯარიმდებიან 1500 ლარით ყველა ვინც ცხოველზე იტყვის რომ ჩემია, მაგრამ ვერ მოახერხე დარეგისტრირება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა, ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვა მე, რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი მათ შორის 2 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი უილსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ის ინფორმაციით საფრთხის ზონებიდან 220,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბალდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟორონდასა და ლანდებში დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს. ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალები ჩაერთნენ. ძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით 3 ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40,000-მდე ცხოვრებს სახლების ტოება უკრძალეს. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს, კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. ლეილა მესხის შოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულდა. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი მონაწილეობდა. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთთან მოწვეული ბრინჯაოს სამკერდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო საჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: FM 93 5.
1: Radio იწება ჩვენით.
2: რეკლამა.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა.
4: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
5: ციტრუსი.
4: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: პოლიციის მაღალჩინოსანმა სტუდენტს ახეში ხელი ჩაარტყა დეტალები რამდენიმე წუთში. ცნობილია საჩია სახლის აქციაზე დაკავებული 10 პირი. სიეტლში მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაკავებების სერია საკრებულოსთან. აქტივისტები ამბობენ, რომ პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტს ანდრო სეხნიაშვილს სახელში ხელი ჩაარტყა. ბიძინე და სამი ასოს კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოს და მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. მოვისმინოთ აქციაზე მყოფების ხმები.
2: პირველი იყო თონიკე თაშხვა, რომელმაც გადაწყვეტა, რომ თავისი წინარი ბანერით მისულიყო საკრებულოს შენობასა და გამოეხატა ის პროტესტი, რომელიც აქვს. აქვე ვიტყვი, რომ ამ ბანერზე კითხვის ნიშნით იყო დასმული ერთი კონკრეტული შეკითხვა, რომელსაც არც გარკვევა უცდიათ სამართალდამცავებს, არც პასუხისთვის დაუცდიათ ზოგადად და ალბათ ჩათვალეს, რომ რიტორიკულია თვითონ სამოძე პასუხი და დააკავეს ეს ადამიანი. აქ შეკრებულ მოქალაქეთა ნაწილსაც ეკავა ზუსტად იგივე ბანერი, იგივე შინაარსით, რასაც პოლიციას ისევ არ დაუყოვნებლია მოქმედება და ეს ადამიანებიც ერთის მეორეს მიყოლებით დააკავეს. არა თუ შეწინააღმდეგება, არამედ მოქალაქეები თავად იძახდნენ, რომ არ ვიცი, ახლა გვაკავებთ. უბრალოდ კითხვის ნიშანი ისმოდა, თვითონაც ვერ გაერკვნენ, ალბათ რა ხდებოდა, აშკარა იყო, რომ დავალებას ელოდებოდნენ და დაკავებას მოხდა შერჩევითაც ის მოქალაქეები ამოარჩიეს, რომლებსაც მეწილ საერთოდ არ ეჭირა ხელში ეს ბანერი და ძალდობრივი ფორმით დააკავეს რამდენიმე მოქალაქე. ანდრო სეხნიაშვილს, რომელსაც დააკრეს ხელი, არც ბანერი ეჭირა, არც არავის გამოყვანას ეს განსაკუთრებულად არ ცდილობდა, არნაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა და გაჰყო მერე ჩვეულებრივ. მაგრამ რატომღაც მაინც მომუდა მამაკეიშვილს, რომ აი ესე უბრალოდ დაეკყა, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეუძლია. იმიტომ, რომ იცის, რომ არ დაისჯება. ზოგადად რუსეთში ხდება ეს, რომ ფუცლების გამო იჭერენ მოქალაქეებს. კი, ზუსტად რუსული პრაქტიკა.
3: თავიდან დააკავეს თონიკე თაშხვა, რომელსაც ეკავა ბანერი. რუსეთში ცხოვრობ ფაქტიურად, ბანერის გულისთვის იჭერენ ადამიანს. შემდეგ მის სოლიდარობის ნიშნად ახალგაზრდებმაც იგივე ბანერი დაიკავეს და დაესია პოლიცია. მამაგეიშვილმა, პოლიციელმა მამაგეიშვილმა სანდრო სეხნიაშვილს სახეში სილა გააწნა დაკავებამდე, სანამ ხელს ჩაავლებდა და დაიჭერდა და ნინი ნაჭყებია, თმები თითრია. ნინი უბრალოდ ვერ დააკავა, რადგანაც ისე მოხდა, რომ ის წინ სხვა ადამიანები აღმოჩნდნენ და ვეღარ წაიყვანეს. და ყველას მოუწოდა, რომ ხვალ პირველი საათიდან მოდით მეგობრებო სასამართლოს შენობაში, იმიტომ რომ როგორც ადრე აკეთებდნენ, არც გადმოყვანას გააგებინებენ ვინმეს, არც რომელ მოსამართლეს დაეწერა, არც რომელ დარბაზში ჩატარდება და ჩუმად რომ არ ჩატარდეს და უჩვენოდ რომ არ ჩატარდეს და მარტო არ იჯდნენ ჩვენი თანამებრძოლები დარბაზებში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ყველგან და ერთდროულად შეგვეძლოს რამოდენიმე დარბაზში შესვლა. რაოდენობა ვიყოთ საკმარის.
0: თბილისის საკრებულოსთან დაკავებულების საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებით მოთავსების იზოლატორებში შეასახლეს ინფორმაციას ადვოკატი მარიკა არევაძე ორცელებს. დაკავებულებს ადვოკატები დღეს მოინახულებენ, ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაემართება სასამართლო პროცესები. დააკავეს თორნიკე თოშხვა, მარია მეყანძეშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინა ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. აქციის მონაწილეებს რომან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეტავებიან. რიყის თოქების დემონტაჟი გრძელდება. ევროპის მოედანზე მესამე დღეამდე მე ტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა. დემონტაჟს მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის მერიას სამუშაობის შეჩერების მოთხოვნით მიმართა, არქიტექტორი ანა ბიბილაშვილია. მისი განცხადებით, რიყის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს. ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ შენობის ჩვენთვის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო შესაძლებელი. თბილისის მერი ამ რეგის დოქების დანგრევაზე თანხმობა უკვე გასცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა. ტერიტორიის ახალ მფლობელ შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დომურ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 2026 წლის 25 ივნის მიიღო. მოგვისმინოთ ანა ბიბლაშვილის ხმა.
4: რიყის საკონცერტო დარბაზის დემონტაჟის შესახებ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია დედაქალაქის მერიაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში და გასაჩივრების საფუძველი არის ფაქტები, რომ დედაქალაქის მერიამ გადაწყვეტილების მიღებამდე არ შეისწავლა ყველა გარემოება. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს პოზიცია, რომ დემონტაჟის გადაწყვეტილებამდე აუცილებელია წინასწარ განისაზღვროს ამ ტერიტორიის განვითარების მომავალი. არ არსებობს არც ერთი კვლევა, არც ერთი დოკუმენტი, თუ რა მდგომარეობაშია შენობა ნაგებობა. რატომ არ არსებობდა შესაძლებლობა მისი ადაპტორი გამოყენების, რა ტექნიკური წინააღმდეგობები არსებობდა. ალბათ არქიტექტურის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება არქიტექტურული ობიექტის დემონტაჟის შესახებ, ისე რომ სამომავლო პერსპექტივა ტერიტორიის განსაზღვრული არ არის.
0: ჯგუფურა ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით. ბრალდებულება გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამავალი სარკინიგზო მაგისტრალიდან ჩამოჭრეს და ფარულად დაეუფნენ 300 მეტრამდე სპილენძის სადენს. უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულები იმ დროს დააკავეს, როცა ნაქურდელ სადენებს ავტომობილში ტვერთავდნენ. სამართალდამცველებმა საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი სპილენძის სადენები ნივთმტკიცება დამოიღეს, წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 173 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანი აცხადებს, რომ კასპიის ზღვაში ირანულ სავაჭრო გემზე განხორციელებულ უკრაინულ დარტყმას უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჯიმ განაცხადა. მისი თქმით, თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, ხოლო კიდევ ერთი დაშავდა. განცხადებას წინ უძღოდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინულმა ძალებმა კასპიის ზღვაში შორი მოქმედების დარტყმები მიიტანეს გემებზე, რომლებიც კიევის მტკიცებით რუსეთისთვის სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ და ირანთან იყვნენ დაკავშირებული. ირანი ამ ქმედებას საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაფასებს და აცხადებს, რომ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს დაიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაშავებულია ინფორმაცია CNN ავრცელებს. სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი, მათ შორის 2 წლის ბავშვი, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი უილსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. და ბოლოს, საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დაფიქსირდა. დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა და 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ველნევში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ელის. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრავმისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მე-40 წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნის ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარიმო სიახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდის მერვედ ფინალის აგზური აიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио ИЦБА. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძლება ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

0: და მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: ციტრუს FM წერტილი Live.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
4: WY Records.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

თბილისის დროით 19:00. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: მარნეულში გაზის იარაღი გაისროლეს, მძიმე დაშავდა ერთი პირი. რუსეთის საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობს, რა თქვა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდარის დასახლებაში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი დაშავდა, ინფორმაციას აქტუალ ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა 26 ივლისის საღამოს მოხდა. აქტუალ ჯის ცნობით ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი პირში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად მძიმედ დაჭრეს. არსებული ცნობით ნასვამ ახალგაზრდას ეხუმრებოდნენ, რის შემდეგაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა. ინციდენტის გარემოებები ჯერჯერობით უცნობია. დაშავებული დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში. არსებული ინფორმაციით მას პირის ხრუსარეში მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, ასევე დაზიანებული აქვს ყურის აპკები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. Პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინგუშეთიდან საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობენ. ამის შესახებ პრორუსული პარტიის ლიდერმა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს სამხრეთ კავკასიასთან დამაკავშირებელი დამატებითი სატრანსპორტო დერეფანი სჭირდება. ფიფიას განცხადებით, არსებული ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზარდ სატვირთო ნაკადს ვეღარ უმკლავდება, ხოლო აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მარშრუტი მისი შეფასებით უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, რუსეთში ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განხილვა მიმდინარეობს. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
2: Тот же деловой совет вместе с коллегами из МИДа.
3: Исеби сакмиани сабчо коллегებთან ერთად საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ამუშავებენ მესამე სატრანსპორტო დერეფანს ინგუშეთის გავლით. დიახ, ეს ახალი მარშრუტია. სურთ ახალი ჩრდილოეთ სამხრეთი ის დღეს არსებობს აზერბაიჯანის გავლით, მაგრამ თითქოს ეს დიდი წრია და მათ სურთ რა თქმა უნდა გააკეთონ ეს უფრო მოკლე ინგუშეთის გავლით. გამოდის ბევრად მოკლე. ეს არის ტარგემი და ბარისახო. ესე იგი, პროექტი იყო კომუნისტების დროს, აღმოჩნდა რომ არ ობდა, მაგრამ უბრალოდ ბოლომდე არ მიიყვანეს, გაყინული იყო. შესაბამისად, თანაც აქ არ არის არანაირი პოლიტიკა. ანუ აქ შეიძლება ამ გზაზე მშვიდად მუშაობა და მუშაობენ მასზე და სრულიად შესაძლებელია, რომ გაიხსნას. რასაც ვერ იტყვი აფხაზეთზე, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთის საკითხი, ეს პოლიტიკური საკითხია და კრასნოდარის მხარე მოცემულ მომენტში ცნობილი მოვლენების გამო უკიდურესად გადატვირთულია. კრასნოდარის მხარეში მხედველობაში მაქვს რკინიგზა. დაუშვათ იქ ნაკადები, რომლებიც მიდიან წავლენ საქართველოს გავლით. არ ვიცი ირანში, აზერბაიჯანში, ჯაში, თურქეთში, სომხეთში. რაც შეეხება ოსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთს, ნუ იქაც პოლიტიკური საკითხია. ამაზეც მუშაობენ ადამიანები, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ყველაზე რეალური ეს, რა თქმა უნდა, ინგუშეთის გავლითაა. საავტომობილოს და რკინიგზაც. მაგალითად, ახლა არის საკითხის გადაწყვეტა, მაგალითად, როგორიც. აი, რატომაა ასეთი საცობები? თუ მაგალითად მოხერხდება, რომ ქართულ მხარეს საქართველოს ტერიტორიაზე გაკეთდეს პუნქტი ამ ტვირთების და ავტომობილების დალუქვის, თუ მოხერხდება ამის გაკეთება, რისთვის? რათა იქვე ადგილზე შემოწმდეს და გაიგზავნეს. ეს უნდა იყოს როსპოტრებ ნაზორთან დაკავშირებული, როსელხოსთან და ასეთივე სტრუქტურებთან საქართველოდან. ანუ ეს ორმხრივი უნდა იყოს და აქ სერიოზულად დავზოგავთ დროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, იქ მაშინვე დალუქეს და ის წავიდა მაშინვე, არ დგას საზღვარზეც კი. ამაზე მუშაობენ ახლა სწორედ საბჭო და სხვა კოლეგები. მოკლედ, სამუშაოები მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხით უკვე უკეთესი სიტუაცია იქნება.
0: ამ თემას გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციაშიც. ფიფიას განცხადებას ოპოზიციის წესში პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ მამუკა ფიფია კრემლის ინტერესების გამტარებელია და მისი განცხადებები ხელისუფლების რეალურ განზრახვებს ამოწმებს. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: იონიშვილის სტრატეგია არის, რომ არსებობდეს მის გარშემო მოლაპარაკე თავები, რომლებიც თვითონ არ არიან იონიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში ბიზნეს საქმეს აკეთებენ. ესეთი არის რუსი მამუკა ფიფია, ასეთი იყო თავის დროზე სხვადასხვა პარტიები, რაღაც დროს პატრიოტთა ალიანსი, რაღაც დროს ალტინფო, ახლა ხალხის ძალა და ასე შემდეგ. ის პოლიტიკური აქტორები, ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, მათ შორის ფილოსოფოსები, შათირიშვილები და ასე შემდეგ, რომლებიც ასრულებენ მხოლოდ და მხოლოდ იონიშვილის დავალებას, წამოაყრანტალონ და თქვან რაღაც ისეთი, რის დატესტოთ საზოგადოებას ჭირდება. მამუკა ფიფიაც, რომელიც ქართველზე მეტად რუსია და რუსულ ინტერესებს ატარებს, სწორედ მსგავს წარმონაქმნს მოგვაგონებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
5: რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას აქვს ერთი უდიდესი წინაპირობა. ეს არის საქართველოს რუკის აღქმა ერთნაირად. ჩვენ საქართველოს უყურებ ისე რომ მას შემადგენლობაში არის სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ხოლო რუსები უყურებენ ისე რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამიტომ ვერანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობაზე ლაპარაკი ვერ იქნება, სანამ ეს არ მოხდება. რაც შეეხება იმას, რომ რაღაცა ეკონომიკური კონტაქტები განვითარდეს, რაღაცა გზები და მაგისტრალები გაიბას, ყოველთვის, სანამ რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი, სანამ რუსის ჯარისკაცი დგას ჩვენს მიწაზე, ყველა ტიპის აი ესეთი ურთიერთობები, ახალი გზების გაყვანა არის ახალი საფრთხე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
0: ქალაქ ბათუმში შესაბამისი ნებართვის გარეშე სამი წარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აბრწელებს. უწყების ცნობით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო მეორე პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრულებლად დაიწყო. ციტატა: ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებს შენიღბულად ჰქონდათ მოწყობილი ონლაინ გათამაშების ობიექტი, საიდანაც შესაბამისი ნებართვის გარეშე ინტერნეტის მეშვეობით უცხოური ინტერნეტ კაზინოების ვებგვერდებზე პირდაპირი ტრანსლაციის სახით გადაიცემოდა აზარტული და მომგებიანი თამაშების მიმდინარეობა. ობიექტის ლეგალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში სანებართო მოსაკრებლის სახით 100,000 ლარი უნდა გადახდილიყო. ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც აშელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-5 წლამდე ვადით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის საკუთარ თავდასხმებს შეწყვეტს თუში ერთებული შტატებიც იმავეს გააკეთებს. ამის შესახებ როიტერს ირანის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. ეს კომენტარი გააკეთდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე საჰაერო დაერტყმების სერია დროებით შეაჩერა. როიტერის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩევლებმა აცნობეს, რომ სამიზნეები თითქმის ამოიწურა და გამოთქვეს შეშფოთება ამერიკის შეიარაღების მარაგის შესაძლო შემცირების გამო. ცნობისთვის, ირანზე 13 ღამის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური საჰაერო იერიშების შემდეგ პენტაგონმა 24 ივლისს ოპერაცია შეეჩერა. თავის მხრივ, ბოლო ორი დღეაც ცეცხლი აღარ გაუხსნია ირანსაც, რომელიც მანამდე ამერიკის ყოველი იერიშის საპასუხოდ მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ახორციელებდა თავდასხმებს. დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ გუბერნატორმა იური სლიუსარმა განაცხადა. მისი თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან, რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონები განხორციელებული ერიშის შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. და ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მირორის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურინელების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვეტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევრო შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა, სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Radio Tbilisi. Batumi usmen citrus. FM 97.3. Citrusi.

0: Reklama.
1: Autoservis Autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

0: Aquanusment Radio Citrus.
1: Როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Willise.
1: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. თბილისის დროით 14:00-ია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: სიგუასვის შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარს ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს. ევროკავშირმა ინტერაუდა სანქცირა ნიკოლოზ ალავიძე მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. უკრაინელებმა როსტოვში საექსპორტო ტერმინალსა და ნავთობის ობიექტებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გასცენ. ამასთან გიორგი ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგის შემდეგ მედია ასევე დაინტერესდა რაიცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელაიეზე და კრწანისის ბრძოლებზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. ხა მოვისმინოთ ხმა.
2: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა ის? ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია
3: კითხრა? რაიგიძლია?
4: წეგან კითხოს მისვლოდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ თუ ის ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თუ ის ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თუ ის კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოს ის და ჩვენი ქვეყნის ის თავი.
2: მე ბატონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა კითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე მე ორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
4: მე ძალიან სწორი რა
2: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვისე ბრძოლა ერეკლე
4: გვესაუბრეთ თუ შეიძლება სამარცხვინო ეხა ყველაზე
2: სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქო ამ ყველაფრის დასასრულს ვას გეკითხებით ასეც მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე შამქორზე მოვიგეთ თუ დავმარცხეთ
4: ამერ რატომ შეიძლება ბედაში ვისაუბროთ აბა ისტო ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები რას ა
2: მაგისტრსაც სუაპირებთ ხმა და აბა რაზე გესაუბრო
4: ისტორია შენზე კარგი თქვენ ვერ გეცოდინებით რა ხოდა ვერ გეცოდინებით
2: ბატონო გიორგი მაშინ მე დამერწმუნებ ამ ისტორიულ ფაქტებზე ბატონო გიორგი ვისაუბროთ რატომ გარბი ხართ
0: კოალიციის ლოებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას ეხმაურება. გვარამია შეფასებით, რასაც იქ საბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშორების ინსპირაცია ფსევდო მორალის სახელით ამბობს ის. პოლიტიკოსის თქმით, პატრონი თუ ყავს და მყარებელი, გააგებინით, რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში არა ამბობს გვარამია. ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქცირების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასისა და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგ კრიტიკული რესურსების შეზღუდვა იყო. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არა პირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების სილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. მოვისმინოთ ალავიძის ინტერვიუ.
5: შესაძლებლობის ფანჯარა გაიხსნა, იქ რომ არა იმპულსურად, არამედ გენოზომიერად, კარგად დაფიქრებულად და დინჯად სახელმწიფო თურქეთი გომიერი სახელმწიფო იქნებოდა შემთხვევაში მოხდეს, პირველ რიგში შესწავლა ამ აქტივების ობიექტური ღირებულების დადგენა, ამ სიტუაციის ქვეყნის ინტერესების ასარგებლოდ გამოყენება და მოლაპარაკების გახსნა სახელმწიფოსთვის, ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი პირობებით, რომ მოხდეს აი ამ 75%-იანი ცილის აქტივების პირობითად გამოსყიდვა და ფასილიტაცია საერთაშორისო მაღალი რეპუტაციის მქონე, თუნდაც ქართული ბიზნესები და სტუმდარი სტენდიცირებული რაღაც გარიგების დახალისება, მეტი რომ უფრო დამოუკიდებელ, უფრო გამჭვირვალე, უფრო ჯანსაღ ინსტიტუციური კუთვნილების საკუთრების ქვეშ აღმოჩნდეს ეს ქსელი. არ დაგვაუწყოს საუბარი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით, დედაქალაქის ენერგომომარაგებასა და დისტრიბუციაზე, რაღაც 800-დან მილიონ აბონენტამდე საუბრობთ ელექტრონის მიწოდებაზე და თან თუ ჩვენ შევხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დოლათი და კონცენტრაცია დიდწილად 50%-ზე მეტი კონცენტრირებულია თბილისში, რამხელა რისკებზე გვაქვს საუბარი. და ეს თეორიული რისკი არ არის, ვიცით, ეს არის პირდაპირ კრემლის ასე ვთქვათ, ქვე მშვილობილი ორგანიზაცია. ეს გამოცდა, თუ ესე მიუდგებით, ვერ ჩააბარა სახელმწიფო ბორჯომთან მიმართებაში და ამაზე მოდი სადაგაკარგებინებთ, საშუალო ცონი ჟურნალისტური გამოძიებაც კარგად მოგცემდათ ამაზე ინფორმაციას. ახლა ამ კონკრეტულ თელასი თელმიკოს შემთხვევაში გვაქვს ისევ და ისევ ასეთი შესაძლებლობა, რომ გააზრებულად შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური და ქვეყნის ეკონომიკის თითქმის 90% გენერალის უსაფრთხოების ნაწილში კეთილგონიერმა სახელმწიფომ კეთილგონიერი ბიჯები გადადგას, ან უფრო გაზარდოს რისკი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ამ დიდი 21 პაკეტის შემდეგ ალბათობა იმისი, რომ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ოფაკის სანქციები დაედოს დიდია და ოფაკის სანქციების შემთხვევაში უფრო მეტად დამძიმდება სიტუაცია.
0: იოსებ სიგუას ადვოკატი აპირებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფ შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი თქვა მეორე ინსტანციაში გაასაჩიროს. თეონაგოზავას თქმით, შემაკავებელი ორდერის ფაქტობრივი საფუძველია ის, რომ სიგუას მიმართ განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რაც არ დასტურდება. მისივე თქმით, პრევენციის მიზნით ორდერის ალში დატოვება კანონ დარღვევაა. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამმართველო თავის ყოფილ უფროს იოსებ სიგუას შემოკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი უთხრეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა გოგიშვილმა გამოაცხადა. მოგესმინოთ სოფო სიგუას და მისი ადვოკატის ხმა.
6: რადგან თვითონ იოსებ სიგუა ადგილზე არ არის, უკვე ისაც იმაზე აპელირებს, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ ყმაყოფილდა გადა. ბულებები როგორ არ არის, ჯერ მარტო რაც თქვენ გაქვთ ჟურნალისტებს, დევნის ფაქტი რამდენი არის. მერე პლუს ამას ძალადობის და მშხვრევის. მაშინ იქით ამ მხრიდან რა არის საკმარისი? გვაზავას მოწყვეობა, რომ მან დააკავა დაერეკა და დაარღვია შემაკავებელი და გვაზავა იღებს ალიფ თავის თავზე. მან რომ ხვალ, მე დაუშვათ მომკლას. ანუ გვაზავა იტყვის, რომ ჩემთან ერთად იყო. სხვაგან მიბძანდით, ანუ ამის მოკლული არ არის. ესაა პასუხი. ისინი გრძნობენ საფრთხეს, იმიტომ რომ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები, აქვთ რეალური ჩვენებები. მეორე მხარეს არანაირი მტკიცებულებები არ აქვს, თუ არა აფმოფარვებები, როგორც ბევრჯერ აღნიშნე, ქონებრივი დავაში. ის სხვა რაღაცა, თუმცა იოსებ სიგუა დაობს. ძალადობა სრულიად სხვა რაღაცაა. ამ ორ кейს ერთმანეთში ურევენ გადაფარვის მიზნით. რომ ჩვენ აუცილებლად მოვთხოვთ რაღაც დამცავ ან როგორ ვითხრათ, დამცავი ოდერი არსებობს, მოწმეთა დაცვის პროგრამა არსებობს, 15 წელიწადის დუმილი დავაროვე და ვთქვი, ეგ მაგის ნიშანია, რომ მე დიდი საფრთხე მაგდა. მე რადგან ესეთი მამაღალი ვარ, ესაა ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი და ის რადგან ასეთი ფარისეველია, ეგაა ზუსტად ის ვირთხული საქციელი.
7: რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალადობის ფაქტები, ამის დამადასტურებელია ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებულია თბილისის პროკურატურას. და ასევე ელექტრონული ზედამხედველობა არის დაწესებული ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონია ძალაში არის შესული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ხატყობს, რომ არსებობდა რეალური საფრთხე, რისკები იმისა, რომ შექმნოდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემები. სწორედ ამიტომ იყო დატოვებული თავის დროზე ელექტრონული ზედამხედველობა ძალაში და შესაბამისად ჩვენ დღეს ამ გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, რომ შემაკავებელი ორდერი დარჩებოდა ძალაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
0: Ukrainian President Volodymyr Zelensky განცხადებით Ukrainian თავდაცვის ძალებმა რუსეთის როსტოვის ოლქში საექსპორტო ტერმინალს დაარტყეს. წუხალჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციები როსტოვის რეგიონში ამოქმედდა. დაზიანდა ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 250 კილომეტრში მდებარე საექსპორტო ტერმინალი. ასევე დარტყმები განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზე იაროსლავის ოლქში და უდმურტის რესპუბლიკაში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს. შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მსხვილდებოდა რუსეთის შესაძლებლობას დააფინანსოს ომი, აღნიშნა ზელენსკი. მანამდე რუსეთის როსტოვის ოლქის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ წუხელ ოლქში აფეთქებების ხმები ისმოდა და ხანძარი დაფიქსირდა. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა სანდრო ბაზაძემ ხმლით ასპარეზობის მერვე ფინალში რუმინელი ვლად კავალიუ 15-13 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საქსური მოეპოვა. მეოთხე ფინალში ბაზაძე სამხრეთ კორეელ დოსა და ჩინელ ლუი შორის გამარჯვებას ჯახდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწოდნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Იცოდი დი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

קפה 97 מדידסני, אחלי רדיו בתומשי. ציטרוסי

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: ალუბლად ნაღით გოსნას, ჩემ ოთახში ნაპოვ ნოტებს, შენი ხვეუნი დაღლილ სხეულს, შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს, ღამის ცეკვი დაღლილ ქუჩებს, ქალაქიდან წასულ ფიქრებს.

0: Reklama citruze.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: დაკავება ბანერის გამო ადვოკატები განმარტავენ, რატომ არ უნდა ჩატარდეს სასამართლო. პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო განცხადებას ავრცელებს. პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს დუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიზნეს დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი, აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოს. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ბიძინა და სამი ასოს კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ ანდრო სეხნეიშვილს ახალში ხელი ჩაარტყა. მოვისმინოთ ადვოკატების პოზიცია.
2: ადამიანები გუში დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს, დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტზე, ვთქვათ, დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოვლად, ანუ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად შეურსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანს. ზე ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა, ვი ქალბატონი ნატობოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არცერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არცერთი მუხლი არ ყრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არცერთი მათგანი არ ყრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
3: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებით მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთისა და საგარეჯოს დროებით მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
4: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუღებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველო უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ბანერების გამო იჭერს ადამიანებს.
0: შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორიგ განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. ვრცელ განცხადებაში პაპუაშვილი ახსენებს გერმანიის ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყანა 2026 წლის მაისში წამოაყენა და რომლის თანახმადაც უნდა გაუქმდეს წესი, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირში გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. წევრი ქვეყნები ჯერ ამ ინიციატივაზე შეთანხმებულები არ არიან. შალვა პაპუაშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრიტიკით ქართული ოცნების კიდევ ერთი ლიდერი გამოდის. პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირი საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ექნებათ და არა უფლებები, სახელმწიფო სუვერენიტეტს ანულებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: კოლექტიურ განსაზღვრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის დანულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს პოლდონპოლ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. და დავუშვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი თუ პირიქით თანასწორუფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარუფლებიანად შეძლებოდათ საუბარი. წესით ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ქვეყნის ნაბიჯზე სინდება საკუთარ სადაფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკულის პირას.
0: ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასის და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკური რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათ თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხნენ სამართალდამცავი ორგანოები. მომხდარ ფაქტს იძიებენ, ამის შესახებ რადიო ვროცლავი იუწყება. მედიის ცნობით, ინციდენტი კვირას 26 ივლისს ვროცლავის ზაგშუვის რაიონში მოხდა. უკრაინელები საკუთარ სახლთან ახლოს მდებარე მაღაზიაში იმყოფებოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, მაღაზიიდან გამოსვლის შემდეგ მათ რამდენიმე მამაკაცი დაედევნა. როგორც ირკვევა, თავდასხმის სავარაუდო მიზეზი მათი აქცენტი გახდა. თავდაპირველად ისინი მამაკაცს დაესხნენ თავს მიწაზე, დააგდეს და ფეხებით სემეს. როცა ქალი მის დახმარებას შეეცადა, თავდამსხმელებმა მასაც რამდენჯერმე დაარტყეს სახესა და თავის არეში. თავდამსხმელები შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ და შეუბლების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმები ორივეს ტვინის შერყევას ეჭვობენ. ქალს თავდასხმის დროს მიღებული ყურის დაზიანების გამო ნაკერების დადებაც დასჭირდა. ინციდენტი ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ვროცლავის პოლიცია საქმის იძიებს და თავდამსხმელების იდენტიფიცირებასა და დაკავებას ცდილობს. უქმებზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მხრიდან თავდასხმების შეჩერების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-ზე მეტით შემცირდა. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს. კერძოდ, როიტერის ცნობით, ნავთობის ფასები მას შემდეგ შემცირდა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების შეჩერებამ კონფლიქტის დეესკალაციისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის დიპლომატიური გადაწყვეტილების იმედები გააჩინა. როგორც როიტერი წერს, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი $5.70-ით, ანუ დაახლოებით 5.9%-ით შემცირდა და ბარელზე $91.8 შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, ის $4.80-ით, ანუ დაახლოებით 5.4%-ით ნაკლებია და ახლა ერთ ბარელზე მისი ღირებულება $84.51-ია. და ბოლოს, საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დააფიქსირდა. დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა და 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ვილნიუსში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ელისა. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრამვისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მე-40 წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნეს ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარი მოსიახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდს მერვედ ფინალის აგზური მოუტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მო.
2: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy.

0: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4846 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Rato Marisane Shaulis განცხადება, რომელიც MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა გააკეთა, როგორია იურისტის განმარტება. დააკავეს პირი, რომელმაც ივანიშვილის ვაჟის სახელით პატიმრების ოჯახს 11,300 ლარი გამოართვა. რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინგასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას, რომელიც ტრადიციებისა და რელიგიის დაცვის სახელით იმოქმედებს, იურისტების კრიტიკა მოჰყვა. მათი შეფასებით მსგავსი არაფორმალური გაერთიანების შექმნის საჯარო დაანონსებას ისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხსაც ჩანს და სამართლებრივი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. იურისტი მიშა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ განცხადებაში რამდენიმე შესაძლო დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და საგამოძიებო უწყებებმა რეაგირება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყონ. იურისტი გურო იმნაძე კი ამბობს, რომ მსგავსი მიზნებით არაფორმალური ჯგუფის ორგანიზება უკვე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია და ეს ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრობლემაზე მიუთითებს. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მებრძოლი ანონსებს, რომ ტრადიციების, ღირებულებების და რელიგიის დაცვის შაბათ ციხეში ჩაჯდომასაც არ მოერიდება. მოვისმინოთ იურისტების შეფასებები.
2: ხა ამ ჩვენთვის უნდა იკითხო ეს ადამიანი საგამოძიებო ორგანოებში და მეტი ალბათობით უნდა დარჩეს კიდეც საგამოძიებო ორგანოებში დიდი ხნით, იმიტომ რომ ორი ეს სამართლის მუხლის გარემოებები გამოიკვეთს, ერთი რაც აშკარა არის, ეს არის მუქარა, მეორე უკვე სერიოზული მუხლი არის, რომელიც 12 წლამდე პატიროვა სიტუაციას, ეს არის უკანონო ფორმირების შექმნა, რაც არ უნდა კეთილშობილური იყოს მიზანი, არ შეიძლება კეთილშობილური მიზნებისთვისაც კი რაღაც უკანონო ფორმირების შექმნა და უნივერსიტეტში როცა იურიდიულ ფაკულტეტზე ამას ასწავლიან, მოყავთ ძალიან კარგი მაგალითი, ეს არის მხედრიონი, რომელიც თავზედა შეკეთებული შეგვიძლია მიზნები და ბოლოს გვახსოვს როგორც დამთავრდა. იმად არავინარი კითხება საერთოდ რა არის სწორი და არასწორი, არა აქვს თქვა ამ არანაირი კვალიფიკაცია პრინციპში გამოშთა კიდეც პრეს კონფერენციის დროს და მის შემდეგაც, რომ მაინც და მაინც არ არის ეს ის ხალხი, რომელსაც ტრადიციების დაცვა შეუძლია, იმიტომ რომ წარმოადგენა არ აქვს ზოგადად ფართო ტრადიციებს.
3: აფუძნება მსგავსი მიზნით და ორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სამართლებრივ დანაშაულს. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიყოფებით ისეთ რეალობაში, როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არ მიმდინარეობს კონსტიტუციურ ჩარჩოში, კანონების ლოგიკით და ეს მსგავსი ინიციატივაც რა კი ჩნდება და რა კი ეს ადამიანები აძლევენ საკუთარ თავებს ამის უფლებას, რომ მსგავსი მიზნებით გამოვიდნენ. ამის კიდე ერთი დასტორი არის და მათ ახლა აბსოლუტური მოლოდინი ბრწმენა იმისა, რომ თუნდაც ღიად გააზრება იმისა, რომ ის არ არიან კანონის გარდაფარგლებიდან დადიან, ხო ამის მიუხედავად მაინც არ არსებობს კონსტიტუციური ინიციატივა.
0: MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გაეცემა. ამასთან ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართული ბრიფინგი შემდეგ მედი ასევე ინტერესთა რა იცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელოიაზე და კრწანისის ბრძოლაზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
4: ანტონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა იცის? ანტონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია
5: კითხრა? წეღან კითხოს მისვლოდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
4: მე ანტონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა კითხოთ, ფასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე მეორეზე და ასე შემდეგ. ისტორიულ
5: მე ძალიან ცუდი რა.
4: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ, კრწანისის ბრძოლაში ვისე ბრძოლა ერეკლე,
5: გვესაუბრეთ თუ შეიძლება?
4: სამარცხვინო, რატომ არის? მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე, თქვენ ყველაფრის დასასრულებლად. ვას გეკითხებით ასეთს? მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე, შამქორზე, მოვიდეთ თუ დაუმარცხეთ?
5: ამერ, რა შეიძლება ვიდეშე ვისაუბროთ?
4: არა, ამერაზე ვისაუბროთ.
5: აბა, ისტო ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები? რასა?
4: მაგის დასვას ვაპირებთ ახლა და აბა, რაზე გესაუბროთ?
5: ისტორია შეიძლება ხართ თქვენ ვერ გეცოდინებით რა?
4: ხო და ვერ გეცოდინებით. ბატონო გიორგი, მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე. ბატონო გიორგი, ვისაუბროთ, რატომ გარბიხართ?
0: საქართველოს თუშეთისა გურჯაანისის ოტარებს შემოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიძინას დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომლობაში და მათი პატიმრობა მოითხოვოთ. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. მოვისმინოთ ადვოკატები სხვა.
6: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს, დააკავეს მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტზე, ვთქვათ, დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად, ანუ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად შეუსაბამოა მისი ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანებს. ანზე, ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა, ვიქავოტონი ნატობოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ გრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ გრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
7: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები. ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებითი მათავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთსა და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
8: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუღებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველოს უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჯერს ადამიანებს.
0: სუში ამბობენ, რომ დააკავეს პირი, რომელიც გელა გელაძისა და ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან მათი გათავისუფლების დაპირების შანაცვლოდ 11,300 ლარი აიღო. უწყების ნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომალმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის აქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრისგან იმრო დაწესებულები და მათი გათავისუფლების და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების შანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11,300 ლარი აიღო. გამოძიებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მოკლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საშელი სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე ბენზინ გასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა. ამის შესახებ ხარკოვის ალქოს საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრ სკორიკი აცხადებს. მისი თქმით, ვითარება ყოველდღიურად უარესდება. მისივე ინფორმაციით, ბოლო ბენზინ გასამართი სადგური, რომელიც ვალკის დასახლებაში ფუნქციონირებდა, რუსეთმა 26 ივლისს გაანადგურა. საერთო ჯამში რუსული ძალების იერიშების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით მწყობრიდან გამოვიდა 200-ზე მეტი ავტოგასამართი სადგური, მათგან 80 ხარკოვის ოლქში მდებარეობს. თუმცა დეპუტატის თქმით, საწავის ბაზარზე კრიზისი си аши нишнеба. გიორგი ქოჩარაშვილი დიდი ალბათობით კარიერას ხეტაფეში გააგრძელებს. ქართველი ნახევარმცველი ესპანურ კლუბში იჯარით გადავა. ინფორმაციას პორტუგალიური გამოცემა აბოლო ჟურნალისტი უგო პორტე ავრცელებს. გიორგი ქოჩარაშვილი სპორტინგიდან ხეტაფეში გადასვლასთან ახლოსაა. კლუბებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება ფეხბურთელის იჯარით გადასვლაზე. ლიცაბონელებს ქოჩარაშვილის ახლავე გაყიდვა სურდათ, რათა მის ტრანსფერში დახარჯული 5 მილიონი ევრო დაებრუნებინათ, მაგრამ ხეტაფეს ფინანსური ფეირპლეის გამო ახალი მოთხოვნა თამაშების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შეზღუდვები ემუქრება და ხელს უშლის სახის ერთიანად გადახდაში. შესაბამისად, იჯარა გამოსყიდვის უფლებით ერთადერთი გამოსავალი იყო წარს პორტუგალიური გამოცემის ჟურნალისტი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live. jet setter go getter.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ახალი დეტალები ნატა ვიბლიანის საქმეში რა მოხდა სვანეთში სკანდალური საქმის გასაჯაროების შემდეგ. რუსეთის ოკუპაციო ძალების მერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია. ლიტვამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქე

0: ბის ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დააგმობა დაავალდებულოს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ნადა ვიბლიანის ბრალდებებს ჯიმშერ ვიბლიანი არ აღიარებს. ჯიმშერ ვიბლიანის უფლებადამცველის ინფორმაციით ძალადობაში ბრალდებულმა ხატის წინაშე დაიფიცა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. მისმა თქმით, ნადა ვიბლიანის მეფს ოფიციალური მიმართვა გაუგზავნეს და დაიბარეს, რომ ტაძარში ფიცის დაასადებად მისულიყვნენ, თუმცა ისინი ეკლესიაში არ გამოცხადდნენ. მარიამ კუბლაშვილმა ასევე გაასაჯეროვა ხმოვანი ჩანაწერების ნაწილი, რომელიც მისი თქმით დაადასტურებს იმას, რომ ნადა ვიბლიანი კონკრეტულ პირებს, რომლებსაც დიდი გავლენები აქვთ სვანეთში, ხელს ტყუილ უბრალოდ დადებს მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობის მიღების მიზნით. უფლებადამცველი ამტკიცებს, რომ ნატა ვიბლიანი ჯიმშერის ოჯახის წევრებს თხოვდეს შუამავალი ყოფილიყო ბაჩუკი ჩხვიმიანის ოჯახთან, რათა მისი საცხოვრებელი დაეტოვებინათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერ საჯაროდ მოყვებოდა. უფლებადამცველის თქმით, მისი დაცვის ხვეშ მყოფი კატეგორიულად აცხადებს, რომ უდანაშაულოა და გამოძიების სწრაფ და ეფექტურ წარმართვას ითხოვს. კუბლაშვილი იმ ეპიზოდზე წყვება, როცა მისივე მტკიცებით ნატა ვიბლიან სოლიდარობის გამოსახატავად ჯიმშერის ცოლმა მისწერა, რა დროსაც ტურისტის განცხადებით გაირკვა, რომ ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი ქალი კონკრეტულ ეპიზოდშიც მის ქმარსაც ადანაშაულებდა. ნატა ვიბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატიურად აუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწოვანი კაცი ბაჩუკი ჩხვიმიანი. ამ კაცის გარდა ნატა ვიბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფლელს დებს. ესენი არიან მალხაზ ჩხვიმიანი, როდერი ჩხვიმიანი და ჯიმშერ ვიბლიანი. მოვისმინოთ ვიბლიანის ვიდეო ჩანაწერი და ასევე კუბლაშვილის ხმა.
2: მაგას აქვს შანსი გაიგე, გამოისყიდოს მისი ცოდვები მასზე. როგორც მეუთხარი, მას შეუძლია რომ გამოისყიდოს, მივიდეს ლოდარის შერებთან და გამოიჩინოს ინიციატივა, რომ აბა რა ვქნათ, როგორც გვარი. თან გვარს არ ცხენენ. ის მაინც თქვას არ შეუძლია მაგალითად 1-50,000 ევრო დამრიცხოს სიჩუმისთვის, მაგით შეუძლია გადაეცი მის მეუღლეს ან მის ოჯახს. თუ არ უნდა რომ მოკლან და ციხეში პედოფილის სახელით შევიდეს, ან 50,000 ევრო ზუსტად მასზე მოვექცევი, იმიტომ რომ მაგალ პატივი არ მცამე, 50,000 ევრო მაშინ ჩემს ანგარიშზე სიჩუმისთვის, რა ხმა არა მოვიღო, არასოდეს. თუ აწყობთ, აწყობთ, თუ არა და რა ორშაბათ სახელწვით ყუმარტო და მორჩა.
3: მესტის სეტის წმინდა გიორგის სახელობის უძველეს ტაძარში მედიატორების გადაწყვეტილებით ჯიმშერ ვიბლიანმა სვანური ადათობრივი წესისა და ადგილობრივი მედიატორების მონაწილეობით საკუთარ ვაჟიშვილთან ერთად ხატის წინაშე დაიფიცა. რა თქმა უნდა, ჯიმშერ ვიბლიანი პრინციპულად აცხადებს, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, თავადვე ითხოვს გამოძიების სწრაფ, სრულყოფილ და ეფექტიან წარმართვას. არასოდეს ნატა ვიბლიანს, არასოდეს ჯიმშერ ვიბლიანის სახელი არ დაუსახელებია. ამ ყოველფრის შემდგომ თავად ჯიმშერ ვიბლიანის მეუღლემ მას მიწერა საკუთარი ინიციატივით, სოლიდარობა გამოუცხადა. ამის შემდგომ განვითარდა საუბარი ჯიმშერ ვიბლიანის მეუღლეს და ქალბატონ ნატას შორის და პირველად, როგორც თავად ახსენა ქალბატონმა ნატამ, გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჯიმშერ ვიბლიანის მეუღლისთვის განეცხადებინა და ეთქვა, რომ 35 წლის განმავლობაში არასდროს არავისთვის არ მიდგამს, მაგრამ პირადად თქვენ გეუბნებით, რომ ასევე ბატონი ჯიმშერიც ჩემზე ძალადობდა და ეპიზოდი დაასახელა. ქალბატონ მემასთან საუბრის დროს მოიფიქრა ეს გამოსავალი, რომ შესაძლებელია კარგი შუამავალი ყოფილიყო ჯიმშერ ვიბლიანი, იმიტომ რომ იცის, რომ ამ ადამიანს და მის ოჯახს აქვს უმწიკლო რეპუტაცია და ამ რეპუტაციიდან და სახელიდან გამომდინარე იგი შეძლებდა ჩხუმიანების, ასე ვთქვათ, დარწმუნებას.
0: ჩალობა ბოშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრიტიკით ქართული ეცნობის კიდევ ერთი ლიდერი გამოდის. პარლამენტის იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირის საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ექნებათ, არა უფლებები, სახელმწიფო სუვერენიტეტს ანულებს. ჩალობა ბოშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორის განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. მოვისმინოთ არჩილ გორდულაძის ხმა.
4: კოლექტივურ განსაზღვრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვათ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ეკნება მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის განულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს პოლიტიკურ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. და დავუსვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი და პირიქით თანასწორუფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარუფლებიანად შეძლებოდათ საუბარი. წესით ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ქვეყნის ნაბიჯზე სიუდება საკუთარ საფუძვლებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს და რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკულის პირას.
0: ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუ სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს ევროეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლ ზალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასის და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობების ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუ სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპორტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშსწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს. სოსის ცნობით, ამ დროისთვის იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. ციტატა: ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების მიზნით მის ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი გამოიყენა, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს თითოეული მოქალაქის გასათავისუფლებლად, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ლიტვამ შესაძლო რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოდის ინიციატივით, რომლის მიხედვითაც ბელარუსისა და რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ლიტვაში განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და გართობის სფეროებში სამუშაოდ ჩასვლას გეგმავენ, ქვეყანაში შესვლა აეკრძალება, თუ ისინი ოკუპირებულ უკრაინულ ტერიტორიებზე საქმიანობდნენ. პირდაპირ ან ირიბად მხარს უჭერდნენ რუსეთის სრულმასშტაბიან ომს ის წინააღმდეგ ან მასში მონაწილეობდნენ. როგორც დელფი უწყება, აღნიშნული კატეგორიის რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებს ლიტვაში შესვლისთვის მოუწევთ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომლითაც დაგმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და დაადასტურებენ გაეროს წესებისა და მათი პრინციპების, ასევე უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, უკრაინაში შესაძლო საჰაერო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ კონკრეტული დეტალები ან ახალი ფორმულები და წინადადებები არ არსებობს. პესკოვმა ის განცხადება როუტერსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტირებისას გააკეთა. ეს ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს მხოლოდ მედიის სპეკულაციაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი კონკრეტული ინფორმაცია არ არსებობს. ასევე არ არსებობს კონკრეტული დეტალები რაიმე ახალი ფორმულის თუ წინადადების შესახებ, განუცხადა პესკოვმა ჟურნალისტებს. ნობესვის როუტერსმა უკრაინულ წყაროზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ უკრაინელმა და ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება განიხილეს, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლების ახალი მცდელობის ფარგლებში რუსეთს უნდა წარედგინოს. და ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მირორის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას არ პირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურნირების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვიტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევრო შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა, სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: რეკლამა.
6: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

რატომ არის დანაშაულის განცხადება, რომელიც MMI-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა გააკეთა, როგორია იურისტის განმარტება. დააკავეს პირი, რომ მომაც ივანიშვილის ვაჟის სახელით პატიმრების ოჯახს 11,300 ლარი გამოართვა. რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავა

0: ამდე მონაკვეთზე მდებარე ბენზინ გასამართის სადგურები სრულად გაანადგურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მერ ახალი მოძრაობის აფუძნებას, რომელიც ტრადიციებისა და რელიგიის დაცვის სახელით იმოქმედებს, იურისტების კრედი გამოხვა. მათი შეფასებით მსგავსი არაფორმალური გაერთიანების შექმნის საჯარო დაანონსება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხს აჩენს და სამართლებრივი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. იურისტი მიშა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ განცხადებაში რამდენიმე შესაძლო დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და საგამოძიებო უწყებებმა რეაგირება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყონ. იურისტი გურო იმნაძე კი ამბობს, რომ მსგავსი მიზნებით არაფორმალური ჯგუფის ორგანიზება უკვე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია და ეს ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრობლემაზე მიუთითებს. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მებრძოლი ანონსებს, რომ ტრადიციების, ღირებულებების და რელიგიის დაცვის შაბათ ციხეში ჩაჯდომასაც არ მოერიდება. მოვისმინოთ იურისტების შეფასებები.
2: ხა ამ ჩვენთვის უნდა იკითხო ეს ადამიანი საგამოძიებო ორგანოებში და მეტი ალბათობით უნდა დარჩეს კიდეც საგამოძიებო ორგანოებში დიდი ხნით, იმიტომ რომ ორი ეს სამართლის მუხლის გარემოებები გამოიკვეთს, ერთი რაც აშკარა არის, ეს არის მუქარა, მეორე უკვე სერიოზული მუხლი არის, რომელიც 12 წლამდე პატიროვა სიტუაციას, ეს არის უკანონო ფორმირების შექმნა, რაც არ უნდა კეთილშობილური იყოს მიზანი, არ შეიძლება კეთილშობილური მიზნებისთვისაც კი რაღაც უკანონო ფორმირების შექმნა და უნივერსიტეტში როცა იურიდიულ ფაკულტეტზე ამას ასწავლიან, მოყავთ ძალიან კარგი მაგალითი, ეს არის მხედრიონი, რომელიც თავზეა შეკეთებული მიზნები და ბოლოს გვახსოვს როგორც დამთავრდა. მაგრამ არავინ არ იკითხება საერთოდ რა არის სწორი და არასწორი. არა ვთქვათ ამ არანაირი კვალიფიკაცია პრინციპში გამოშთა კიდეც პრესკონფერენციის დროს და მის შემდეგაც, რომ მაინც და მაინც არ არის ეს ის ხალხი, რომელსაც ტრადიციების დაცვა შეუძლია, იმიტომ რომ წარმოადგენა არ აქვს ზოგადად ქართულ ტრადიციებს.
3: აფუძნება მსგავსი მიზნით და ორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სამართლებრივ დანაშაულს. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიყოფებით ისეთ რეალობაში, როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არ მიმდინარეობს კონსტიტუციურ ჩარჩოში, კანონების ლოგიკით და ეს მსგავსი ინიციატივაც რა კი ჩნდება და რა კი ეს ადამიანები აძლევენ საკუთარ თავებს ამის უფლებას, რომ მსგავსი მიზნებით გამოვიდნენ. ამის კიდე ერთი დასტორი არის და მათ აქვს აბსოლუტური მოლოდინი ბრწმენა იმისა, რომ თუნდაც ღიად გააზრება იმისა, რომ ეს არ არის კანონის გაფარგლებიდან დადიან, ხო ამის მიუხედავად მაინც არ არსებობს მსგავსი ინიციატივა.
0: MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. მის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხით გაეცემა. ამასთან ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დააფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართული ბრიფინგი შემდეგ მედი ასევე ინტერესთა რა იცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელოიაზე და კრწანისის ბრძოლაზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
4: ანტონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა იცის?
5: ანტონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლია გითხრა?
4: რა იგიძლია?
6: წეღან კითხოს მისოდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით ხელაიაზე ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ თვით კარგად გეცოდინებათ, რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი.
5: მე ანტონო გიორგი, შამქორის ბრძოლაზე მინდა გკითხოთ, ბასიანის ბრძოლაზე, კრწანისის ბრძოლაზე, ერეკლე ორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
6: მე ძალიან ცუდი რა
5: ამბროსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვის ებრძოდა ერეკლე
6: გვესაუბრეთ თუ შეიძლება სამარცხვინო ხო
5: ეხა ყველაზე სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქო ყველაფრის დასასრულებლად გიკითხებით ასეც მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე შამქორზე მოვიდეთ თუ დაუმარცხეთ
6: ამერა რატი შეძა ბედაში ვისაუბროთ
5: ამერაზე ვისაუბროთ
6: აბა ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები რას არ
5: მაგის დასვას ვუპირებთ ეხლა და აბა რაზე გესაუბროთ
6: ისტორია შეიძლება კარგი თქვენ ვერ გეცოდინებით რა ხო და ვერ
5: ბატონოგიორგი მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე ბატონოგიორგი ვისაუბროთ რატომ გარბი ხართ
0: საქართველოს თუშეთისა გურჯაანის იზოლატორებში მოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშნას ელოდებიან. ათვედა კაბულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიძინას დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომლობაში და მათი პატიმრობა მოითხოვა. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. მოვისმინოთ ადვოკატები სხვა.
7: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს, დააკავეს მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტზე, ვთქვათ, დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად, ანუ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად შეუსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანებს. ზე ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა, ვიქავოტონი ნატო ბოლქვაძე იყო აქციაზე, მხოლოდ ბანერით ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ გრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ გრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
8: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთსა და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
9: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუღებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველოს უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანებს.
0: სუში ამბობენ, რომ დააკავეს პირი, რომელიც გელა გელაძისა და ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან მათი გათავისუფლების დაპირების შანაცვლოდ 11,300 ლარი აიღო. უწყების ნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომალმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ეცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოდნა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის აქმეზე პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახისაგან იმრო დაწესებულები და მათი გათავისუფლების და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების შანაცვლოდ მოტყუებით სხვადასხვა დროს შამში 11,300 ლარი აიღო. გამოძიებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მოკლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საშელი სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთმა ხარკოვიდან პოლტავამდე მონაკვეთზე ბენზინ გასამართი სადგურები სრულად გაანადგურა. ამის შესახებ ხარკოვის ალქოს საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრ სკორიკი აცხადებს. მისი თქმით, ვითარება ყოველდღიურად უარესდება. მისივე ინფორმაციით, ბოლო ბენზინ გასამართი სადგური, რომელიც ვალკის დასახლებაში ფუნქციონირებდა, რუსეთმა 26 ივლისს გაანადგურა. საერთო ჯამში რუსული ძალების იერიშების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით მწყობრიდან გამოვიდა 200-ზე მეტი ავტოგასამართი სადგური, მათგან 80 ხარკოვის ოლქში მდებარეობს. თუმცა დეპუტატის თქმით, საწოვის ბაზარზე კრიზისი სი არ შეინიშნება. გიორგი ქოჩარაშვილი დიდი ალბათობით კარიერას ხეტაფეში გააგრძელებს. ქართველი ნახევარმცველი ესპანურ კლუბში იჯარით გადავა. ინფორმაციას პორტუგალიური გამოცემა აბოლო ჟურნალისტი უგელ ფორტე ავრცელებს. გიორგი ქოჩარაშვილი სპორტინგიდან ხეტაფში გადასვლასთან ახლოსაა. კლუბებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება ფეხბურთელის იჯარით გადასვლაზე. ლიცაბონელებს ქოჩარაშვილის ახლავე გაყიდვა სურდათ, რათა მის ტრანსფერში დახარჯული 5 მილიონი ევრო დაებრუნებინათ, მაგრამ ხეტაფეს ფინანსური ფეირ პლეის გამო ახალი მოთხოვნა თამაშების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შეზღუდვები ემუქრება და ხელს უშლის სახის ერთიანად გადახდაში. შესაბამისად, იჯარა გამოსყიდვის უფლებით ერთადერთი გამოსავალი იყო წარს პორტუგალიური გამოცემის ჟურნალისტი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-256-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: დაკავება ბანერის გამო ადვოკატები განმარტავენ, რატომ არ უნდა ჩატარდეს სასამართლო. პაპუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო განცხადებას ავრცელებს. პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ახალგაზრდა უკრაინელ წყვილს თავს დაესხმენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს დუშეთის და გურჯაანის იზოლატორებში შემოთავსებული აქტივისტები სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას ელოდებიან. ათვე დაკავებულს, რომელთა შორის ქალებიც არიან, ბანერზე ბიზნეს დაწერას და გამოკითხვის ჩატარებას ედავებიან. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობდა საფუძველი აქტივისტები დაეკავებინათ, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ აქვთ ადამიანებს იმის უფლება, რომ პროტესტი გამოხატონ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო პროცესები საერთოდ არ უნდა ჩატარდეს და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა

0: გათავისუფლდნენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევიდეს შუამდგომობით და მათი პატიმრობა მოითხოვოს. დაკავებულებს შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ბიძინა და სამი ასოს კომბინაცია ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. ადგილზე ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ ღამით საკრებულოსთან სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ ანდრო სეხნეიშვილს ახალში ხელი ჩაარტყა. მოვისმინოთ ადვოკატების პოზიცია.
1: ადამიანები გუშინ დაახლოებით 10-მდე პირი შეიძლება მეტიც იყოს დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ ბანერის დაკავების გამო. ან ბანერი ეჭირათ ადამიანებს ხელში, ასე გამოხატავდნენ მათ გარკვეულ პროტესტს, ვთქვათ, დამოკიდებულებას და ამის გამო მოხდა მათი ყოველას დაკავება. რაც შეეხება თავად მამაგეიშვილის ქმედებას, ყოველად, ანუ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად შეუსაბამოა მის ქმედება და ყოველგვარი საჭიროებების გარეშე მოხდა მის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ იქ მყოფ ადამიანს. ანზე ვინაიდან იმ ადამიანს ბანერიც კი არ ეჭირა, ვიქავოტონი ნატობოლქვაძე იყო აქციაზე მხოლოდ და მხოლოდ ბანერით, ეკავა ბანერი და არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა და კანონის არც ერთი მუხლი არ კრძალავს ბანერზე არსებული წარწერით, იქნება ეს მტკიცებით ფორმაში თუ კითხვით ფორმაში, არც ერთი მათგანი არ კრძალავს აი ამ პროტესტის გამოხატვის ფორმას.
2: გუში რუსთაველის გამზირზე მოხდა 10 პირის დაკავება, მათ ხელში ეჭირათ ბანერები. ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომხდარიყო დაკავება და რა თქმა უნდა ეს არის მორიგი რეპრესიების ნათელი მაგალითი. 10 პირიდან 4 არის ქალი და მათ შორის 3 არის მოძრაობა პროტესტის წევრი. 4-ვე მათგანი გადაყვანილია გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. წუხელივე მოხდა მათთან ადვოკატის შესვლა. ყველა მათგანი თავს გრძნობს მხნედ და არის ბრძოლის განწყობაზე. სხვა პირები არიან ასევე გადანაწილებული დუშეთსა და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და ველოდებით სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნა.
3: საქართველოში ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა ეს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც მოქალაქეების ხმა არის მიუყვებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებს აგავებენ უმიზეზოდ და მერე ამას აფორმებენ დაუმორჩილებლობით თუ ძვრელმანი ხლუბნებით და საბოლოო ჯამში სასამართლომაც ამას ამტკიცებს. საქართველომ უკლებელყოფს კონვენციის სტანდარტებს, მოთხოვნებს და ყველანაირი სამართლებრივი მიდგომას და საფუძვლებს და მაინც ნერების გამე იჭერს ადამიანს.
0: შალვა ბაბუაშვილი ევროკავშირის საწინააღმდეგო მორი განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს. ვრცელ განცხადებაში ბაბუაშვილი ახსენებს გერმანიის ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყანა 2026 წლის მაისში წამოაყენა და რომლის თანახმადაც უნდა გაუქმდეს წესი, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირში გადაწყვეტილებები კონსესუსის საფუძველზე მიიღება. წევრი ქვეყნები ჯერ ამ ინიციატივაზე შეთანხმებულები არ არიან. შალვა ბაბუაშვილი შემდეგ ევროკავშირის კრიტიკით ქართული ოცნების კიდევ ერთი ლიდერია. გამოდის პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აცხადებს, რომ ევროკავშირი საკუთარ დამფუძნებელ პრინციპებს შორდება და ამტკიცებს, რომ ისეთი გაერთიანება, სადაც წევრ ქვეყნებს მხოლოდ ვალდებულებები ექნებათ და არა უფლებები, სახელმწიფო სუვერენიტეტს ანულებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: კოლექტიურ განსაზღვრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დაუსვას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ ამ ახალ წევრებს ექნება მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამბობების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ეს არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის დანულება. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. და დავუშვათ კითხვა, რომ ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი და პირიქით თანასწორუფლებიანობაზე, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებს ქონდა შესაძლებლობა, რომ დიდ ქვეყნებს დიდი ეკონომიკის დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარ უფლებიანად შეეძლებოდათ საუბარი. წესით ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სივდება საკუთარ სადაფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფლების პირას.
0: Eurocavşir ismi Rusuli Energo Kompaniya İnterau Sankcira Bişemdek Jersey Akartolos Sevri Ekonomikis Ministris Kopili Muadgile Nikolos Alavize Xelis Uplepas Mouzadeb Şekneli Vitareba Gamo İqenose Telasis de Telmikos Rusuli Aktivabiz Gammus Qidvaze Mola Parakababi Daitskos Mesi Şapasabites Kveqnis Energo Usaptkhoebis Gasazlireblad Gaçeneli Şetsazloblobis Panjara Eurocavşirma Rusul Energo Kompaniya İnterau Sankcebi Dauzesa Sankcebis Mizani Ruseti Samkhedro Agresiis Dafinansebistvis Gamoqenebuli Finansuri Da Energetikuri რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათ თითქმის ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. RTFM.com და Tbilisi FM.ch
0: Poznanitis khalak Vrotslavshi akhalgazorda Ukrainal tsqvels tavs da iskhnin samartlodamsavi organoebi mokhtar fakti dziepen amis shesakheb radio Vrotslavi uqeba. Medi snobit incidenti qiras 26 iyulis Vrotslavis Zakshuvis rayonshi mokhta. Ukrainelebi sakutar sakhtan akhlos mdebare magaziashi imqopebodne. Povtsarebuli informatsiit magaziidan gamosli shemdeg mat ramdenime mamakatsi daedebna. Rogorc irqeva tavdasmis savaraudo mizezi mati aktsenti gakhta. Tavdapirvelad isini mamakats daiskhnen tavs mitsazi daagdes ფეხებით სემეს. როცა ქალი მის დახმარება შეეცადა თავდამსხმელებმა მასაც რამდენჯერმე დაარტყეს სახესა და თავის არეში. თავდამსხმელები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმები ორივე სტუინის შერყევას ეჯობენ. ქალს თავდასხმის დროს მიღებული ყურის დაზიანების გამო ნაკერების დადებაც დასჭირდა. ინციდენტი ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ვროცლავის პოლიცია საქმის იძიებს და თავდამსხმელების იდენტიფიცირებასა და დაკავებას ცდილობს. Ukmebze Amerika შეერთებული შტატებისა და ირანის მხრიდან თავდასხმების შეჩერების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-ზე მეტით შემცირდა. ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ი აღწერს. Კერძოდ Reuters-ის ცნობით ნავთობის ფასები მას შემდეგ შემცირდა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების შეჩერებამ კონფლიქტის დეესკალაციისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის დიპლომატიური გადაწყვეტილების იმედები გააჩინა. როგორც Reuters-ის წერს, Brent-ის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი $5.60-თან დაახლოებით 5.9% შემცირდა და ბარელზე $91.8 შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, ის $4.80-თან დაახლოებით 5.4%-ით ნაკლებია და ახლა ერთ ბარელზე მისი ღირებულება $84.51-ია. Ბოლოს საქართველოს თასის მე-16 ფინალში სენსაცია დააფიქსირდა დინამო თბილისი ლანჩხუთის ევგრაფი შევარდნაძე არენაზე მესამე ლიგის გურიას ესტუმრა და 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეცბაიას გუნდს 30 ივლისს ვილნიუსში ჟალგირისთან კონფერენს ლიგის საპასუხო შეხვედრა ელის. ამის გამო თემურ ქეცბაიამ გურიასთან რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დაასვენა. სამაგიეროდ 2 ნოემბრის შემდეგ პირველად ითამაშა ჯაბა კანკავამ, რომელიც ტრავმისგან განიკურნა. ერთადერთი გოლი მეორმოცე წუთზე გავიდა. ლანჩხუთელებმა მოედნის ცენტრში გადაცემა ჩაჭრეს, ლუკა ჩაგანავამ კი საჯარიმოს შეახლოვიდან კარში ძლიერად დაარტყა და გუნდს მერვედ ფინალის აგზური მოუტანა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Radio იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
3: Questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Იცოდ რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: სიგუასვის შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარს ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს. ევროკავშირმა ინტერაო და სანქცირა ნიკოლოზ ალავიძე მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. უკრაინელებმა როსტოვში საექსპორტო ტერმინალსა და ნავთობის ობიექტებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქართველიშვილმა განმარტა, გაერთიანების მიზანია საქართველოს ისტორიის და კულტურის დაცვა. ამასთან მისი თქმით, მოძრაობა ეცდება იყოს კონსტრუქციული, თუმცა თუკი კონკრეტული მოქალაქე ურჩი აღმოჩნდება, მას პასუხი ნებისმიერი ხერხი დგას. ამასთან გიორგი ქართველიშვილი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციის დაფუძნება ქართულ ოცნებასთან არ შეუთანხმებია. ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგის შემდეგ მედია ასევე დაინტერესდა რაიცის მებრძოლმა საქართველოს ისტორიიდან, თუმცა MMA-ის მებრძოლმა ამბროსი ხელოიეზე და კრწანისის ბრძოლებზე დასმულ შეკითხვებს არ უპასუხა. ხა მოვისმინოთ ხმა.
2: ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რა ის? ბატონო გიორგი, ამბროსი ხელაიაზე რამე შეგიძლიათ კითხრა? რა
3: იგიძლიათ? წეღან კითხოს მისვდით ისტორიას, საქართველოს ისტორია თქვენ ერთი წუთი. საქართველოს ისტორია თქვენ

0: ძველა
1: ერთად ერთი წული საქართველოს ისტორია თქვენ ვიცით კარგად გეცოდინებათ რამდენმა ქართველმა შეწირა საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თავი
0: მე ბატონო გიორგი შამქორის ბრძოლაზე მინდა გკითხოთ ფასიანის ბრძოლაზე კრწანისის ბრძოლაზე ერეკლე მეორეზე და ასე შემდეგ ისტორიულ
1: მე ძალიან ცუდია
0: აბრუსი ხელაიაზე გვესაუბრეთ კრწანისის ბრძოლაში ვისე ბრძოლა ერეკლე გვესაუბრეთ თუ შეიძლება
1: სამარცხვინო ეხა ყველაზე
0: სამარცხვინო რატომ არის მოდით ვისაუბროთ ისტორიულ მოვლენებზე თქვენ ყამბალავის დასასახელებლად მას გეკითხებით ასეც მითხარით თუ შეიძლება ბასიანის ბრძოლაზე შამქორზე მოვიგეთ თუ დაუმარცხეთ
1: ამერ რატი შეძა ბედაში ვისაუბროთ
0: ამერაზე ვისაუბროთ
1: აბა ისეთ რაღაცებზე ველაპარაკები რაზა
0: მაგისაც ვსვაპირებთ ახლა და აბა რაზე გესაუბროთ
1: ისტორია შენზე კარგი თქვენ ვერ გეცოდინებით რა ხო და ვერ
0: გეცოდინებით ბატონო გიორგი მაშინ ვისაუბროთ ამ ისტორიულ ფაქტებზე ბატონო გიორგი ვისაუბროთ რატომ გარბი ხართ
2: კოალიციის ლოებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ამემაის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას ეხმაურება. გვარამია შეფასებით, რასაც ეგ საბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშორების ინსპირაციაა ფსევდო მორალის სახელით ამბობს ის. პოლიტიკოსის თქმით, პატრონი თუ ყავს და მყარებელი, გააგებინით, რომ ამ რაზგონით როგორც წესი მორგში მიდიან ციხეში კიარა ამბობს გვარამია. ევროკავშირის მიერ რუსული ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციების შემდეგ ჯერ საქართველოს წევრი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს შექმნილი ვითარება გამოიყენოს და თელასისა და თელმიკოს რუსული აქტივების გამოსყიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. მისი შეფასებით ეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გასაძლიერებლად გაჩენილი შესაძლებლობის ფანჯარა. ევროკავშირმა რუსულ ენერგოკომპანია ინტერაუს სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგიული კეთილი რესურსების შეზღუდვა იყო. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოსეც, რადგან ინტერაუ არა პირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების სილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგოკომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. ამ ფონზე საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკში არ ამბობენ, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას თელასი და თელმიკო. მოვისმინოთ ალავიძის ინტერვიუ.
3: შესაძლებლობის ფანჯარა გაიხსნა, იმ რომ არა იმპულსურად, არამედ გეგმაზომიერად, კარგად დაფიქრებულად და დინჯად სახელმწიფო თუ კეთილგონიერი სახელმწიფო იქნებოდა შემთხვევაში მოხდეს. პირველ რიგში შესწავლა ამ აქტივების ობიექტური ღირებულების დადგენა, ამ სიტუაციის ქვეყნის ინტერესების ასარგებლოდ გამოყენება და მოლაპარაკების გახსნა სახელმწიფოსთვის, ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი პირობებით, რომ მოხდეს აი ამ 75%-იანი ცილის აქტივების პირობითად გამოსყიდვა და ფასილიტაცია საერთაშორისო მაღალი რეპუტაციის მქონე, თუნდაც ქართული ბიზნესები და სტიმული სტენდიცირებული რაღაც გარიგების წახალისება, მეტ რომ უფრო დამოუკიდებელ, უფრო გამჭვირვალე, უფრო ჯანსაღ ინსტიტუციური კუთვნილებზე საკუთრების ქვეშ აღმოჩნდეს ეს ქსელი. არ დაგვაუწყოთ საუბარი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით, დედაქალაქის ენერგომომარაგებასა და დისტრიბუციაზე, რაღაც 800-დან მილიონ აბონენტამდე საუბრობთ ელექტრონის მიწოდებაზე და თან თუ თქვენ შეხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დოლათი და კონცენტრაცია დიდწილად 50%-ზე მეტი კონცენტრირებულია თბილისში, რამხელა რისკებზე გვაქვს საუბარი. და ეს თეორიული რისკი არ არის, ვიცით, ეს არის პირდაპირ კრემლის ასე ვთქვათ ქვემ მშვილობილი ორგანიზაცია. ეს გამოცდა თუ ესე მიუდგებით, ვერ ჩააბარა სახელმწიფო ბორჯომთან მიმართებაში და ამაზე მოდი სადაგაკარგებინებთ საშუალო ზომის ჟურნალისტური გამოძიებაც კარგად მოგცემდათ ამაზე ინფორმაციას. ახლა ამ კონკრეტულ თელასი თელმიკოს შემთხვევაში გვაქვს ისევ და ისევ ასეთი შესაძლებლობა, რომ გააზრებულად შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური და ქვეყნის ეკონომიკის თითქმის ნახევარი 50% მიდგენელის უსაფრთხოების ნაწილში კეთილგონიერმა სახელმწიფომ კეთილგონიერულმა ბიჯები გადადგას, ან უფრო გაზარდოს რისკი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ამ დიდი 21 პაკეტის შემდეგ ალბათობა იმისი, რომ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ოფაკის სანქციები დაედოს დიდია და ოფაკის სანქციების შემთხვევაში უფრო მეტად დამძიმდება სიტუაცია.
2: იოსებ სიგუას ადვოკატი აპირებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფ შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი თქვა, მეორე ინსტანციაში გაასაჩიროს. თეონაგვაზავას თქმით, შემაკავებელი ორდერის ფაქტობრივი საფუძველია ის, რომ სიგუას მიმართ განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რაც არ დასტურდება. მისივე თქმით, პრევენციის მიზნით ორდერის სალაში დატოვება კანონ დარღვევაა. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი მართველოს ყოფილ უფროს იოსებ სიგუას შემაკავებელი ორდერის გაუქმებაზე უარი უთხრეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა გოგიშვილმა გამოაცხადა. მოგესმინოთ სოხო სიგუას და მისი ადვოკატის ხმა.
4: რადგან თვითონ იოსებ სიგუა ადგილზე არ არის, უკვე ესაც იმაზე აპელირებს, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ კმაყოფილდა გოდა. ყოველებები როგორ არ არის, ჯერ მარტო რაც თქვენ გაქვთ ჟურნალისტებს, დევნის ფაქტი რამდენი არის. მერე პლუს ამას ძალადობის და მშხვრევის. მაშინ იქით ამ მხრიდან რა არის საკმარისი? გვაზავას მოწმეობა, რომ მან დააკავა დაერეკა და დაარღვია შემაკავებელი და გვაზავა იღებს ალით თავის თავზე. მან რომ ხვალ, მე დაუშვათ მომკლას. ანუ გვაზავა იტყვის, რომ ჩემთან ერთად იყო. სხვაგან მიბძანდით, ანუ ამის მოკლული არ არის. ესაა პასუხი. ისინი გრძნობენ საფრთხეს, იმიტომ რომ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები, აქვთ რეალური ჩვენებები. მეორე მხარეს არანაირი მტკიცებულებები არ აქვს, თუ არა აფმოფარვებები, როგორც ბევრჯერ აღნიშნე, კონებრივი დავაში. ის სხვა რაღაცა, თუმცა იოსებ სიგუა დაობს. ძალადობა სრულიად სხვა რაღაცა. ამ ორ кейს ერთმანეთში ურევენ გადაფარვის მიზნით. რომ ჩვენ აუცილებლად მოვთხოვთ რაღაც დამცავ ან როგორ გითხრათ, დამცავი ოდერი არსებობს, მოწმეთა დაცვის პროგრამა არსებობს, 13 წელიწადის დუმილი დავარღვიე და ვთქვი, ეგ მაგის ნიშანია, რომ მე დიდი საფრთხე მაგდა. მე რადგან ესეთი მამაღალი ვარ, ესაა ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი და ის რადგან ასეთი ფარისეველია, ეგაა ზუსტად ის ვირთხული საქციელი.
5: რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალადობის ფაქტები, ამის დამადასტურებელია ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებულია თბილისის პროკურატურას. და ასევე ელექტრონული ზედამხედველობა არის დაწესებული ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონიერ ძალაში არის შესული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ხატყობს, რომ არსებობდა რეალური საფრთხე, რისკები იმისა, რომ შექმნოდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემები. სწორედ ამიტომ იყო დატოვებული თავის დროზე ელექტრონული ზედამხედველობა ძალაში და შესაბამისად ჩვენ დღეს ამ გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, რომ შემაკავებელი ორდერი დარჩებოდა ძალაში.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის როსტოვის ოლქში საექსპორტო ტერმინალს არტყეს. წუხალ ჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციები როსტოვის რეგიონში ამოქმედდა. დაზიანდა ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 250 კილომეტრში მდებარე საექსპორტო ტერმინალი. ასევე დარტყმები განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზე იაროსლავის ოლქში და უდმურტის რესპუბლიკაში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს. შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მსხვდებთ რუსეთის შესაძლებლობას და ფინანსოს ომი, აღნიშნა ზელენსკიმ. მანამდე რუსეთის როსტოვის ოლქის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ წუხელ ოლქში აფეთქებების ხმები ისმოდა და ხანძარი დაფიქსირდა. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა სანდრო ბაზაძემ ხმლით ასპარეზობის მერვე ფინალში რუმინელი ვლად კავალიუ 15-13 დაამარცხა და მეოთხე ფინალი საქსური მოეპოვა. მეოთხე ფინალში ბაზაძე სამხრეთ კორეელ დოსა და ჩინელ ლუის შორის გამარჯვებულს ჯახტება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწოდეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. I don't give a fuck about they.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97 და
1: 3. თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: მარნეულში გაზის იარაღი გაისროლეს, მძიმედ დაშავდა ერთი პირი. რუსეთის საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობს, რა თქვა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდარის დასახლებაში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი დაშავდა, ინფორმაციას აქტუალ ჯი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა 26 ივლისის საღამოს მოხდა. აქტუალ ჯის ცნობით ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი პირში გაზის იარაღით გასროლის შედეგად მძიმედ დაჭრეს. არსებული ცნობით ნასვამ ახალგაზრდას ეხუმრებოდნენ, რის შემდეგაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა. ინციდენტის გარემოებები ჯერჯერობით უცნობია. დაშავებული დაუყოვნებლივ გადაიყო სამედიცინო დაწესებულებაში. არსებული ინფორმაციით მას პირის ღრუსარეში მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, ასევე დაზიანებული აქვს ყურის აპკები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს. პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინგუშეთიდან საქართველოს მიმართულებით ახალი საავტომობილო გზის პროექტზე მუშაობენ. ამის შესახებ პრორუსული პარტიის ლიდერმა მამუკა ფიფიამ რუსულ მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს სამხრეთ კავკასიასთან დამაკავშირებელი დამატებითი სატრანსპორტო დერეფანი სჭირდება. ფიფიას განცხადებით, არსებული ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზარდ სატვირთო ნაკადს ვეღარ უმკლავდება, ხოლო აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მარშრუტი მისი შეფასებით უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, რუსეთში ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განხილვა მიმდინარეობს. მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
2: Тот же деловой совет вместе с коллегами из МИДа.
3: ისევი საქმიანი საბჭო კოლეგებთან ერთად საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ამუშავებს

0: მესამე სატრანსპორტო დერეფანს ინგუშეთის გავლით. დიახეს ახალი მარშრუტია. სურთ ახალი ჩრდილოეთ სამხრეთი ის დღეს არსებობს აზერბაიჯანის გავლით. მაგრამ თითქოს ეს დიდი წრია და მათ სურთ რა თქმა უნდა გააკეთონ ეს უფრო მოკლე ინგუშეთის გავლით. გამოდის ბევრად მოკლე. ეს არის ტარგემი და ბარისახო. ესე იგი პროექტი იყო კომუნისტების დროს. აღმოჩნდა რომ არსებობდა, მაგრამ უბრალოდ ბოლომდე არ მიიყვანეს, გაყინული იყო. შესაბამისად თანაც აქ არ არის არანაირი პოლიტიკა. ანუ აქ შეიძლება ამ გზაზე მშვიდად მუშაობა და მუშაობენ მასზე და სრულიად შესაძლებელია რომ გაიხსნას. რასაც ვერი თუ აფხაზეთზე, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთის საკითხი, ეს პოლიტიკური საკითხია და კრასნოდარის მხარე მოცემულ მომენტში ცნობილი მოვლენების გამო უკიდურესად გადატვირთულია. კრასნოდარის მხარეში მხედველობაში მაქვს რკინიგზა. დაუშვათ იქ ნაკადები, რომლებიც მიდიან წავლენ საქართველოს გავლით. არ ვიცი ირანში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, სომხეთში. რაც შეეხება ოსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთს, ნუ იქაც პოლიტიკური საკითხია. ამაზეც მუშაობენ ადამიანები, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ყველაზე რეალური ეს, რა თქმა უნდა, ინგუშეთის გავლითაა. ავტომობილოს და რკინიგზაც. მაგალითად, ახლა არის საკითხის გადაწყვეტა, მაგალითად, როგორიც. აი რატომაა ასეთი საცობები? თუ მაგალითად მოხერხდება, რომ ქართულ მხარეს საქართველოს ტერიტორიაზე გაკეთდეს პუნქტი ამ ტვირთების და ავტომობილების დალუქვის, თუ მოხერხდება ამის გაკეთება რისთვის, რათა იქვე ადგილზე შემოწმდეს და გაიგზავნოს. ეს უნდა იყოს როსპოტრებ ნაზორთან დაკავშირებული, როსселხოსთან და ასეთივე სტრუქტურებთან საქართველოდან. ანუ ეს ორმხრივი უნდა იყოს და აქ სერიოზულად დავზოგავთ დროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, იქ მაშინვე დალუქეს და ის წავიდა მაშინვე, არ დგას საზღვარზეც კი. ამაზე მუშაობენ ახლა სწორედ საბჭო და სხვა კოლეგები. მოკლედ სამუშაოები მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხით უკვე უკეთესი სიტუაცია იქნება.
1: ამ თემას გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციაშიც. ფიფიას განცხადებას ოპოზიციის წესში პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. ლოლოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ამ ფიფია კრემლის ინტერესების გამტარებელია და მისი განცხადებები ხელისუფლების რეალურ განზრახვებს ამოწმებს. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
2: იონიშვილის სტრატეგია არის, რომ არსებობდეს მის გარშემო მოლაპარაკე თავები, რომლებიც თვითონ არ არიან იონიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში ბიზნეს საქმეს აკეთებენ. ესეთი არის რუსი მამუკა ფიფია, ასეთი იყო თავის დროზე სხვადასხვა პარტიები, რაღაც დროს პატრიოტთა ალიანსი, რაღაც დროს ალტინფო, ახლა ხალხის ძალა და ასე შემდეგ. ის პოლიტიკური აქტორები, ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, მათ შორის ფილოსოფოსები, შათირიშვილები და ასე შემდეგ, რომლებიც ასრულებენ მხოლოდ და მხოლოდ იონიშვილის ოლებას, წამოაყრანტალონ და თქვან რაღაც ისეთი, რის დატესტოთ საზოგადოებას ჭირდება. მამუკა ფიფიაც, რომელიც ქართველზე მეტად რუსია და რუსულ ინტერესებს ატარებს, სწორედ მსგავს წარმონაქმნს მოგვაგონებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
3: რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას აქვს ერთი უდიდეს წინაპირობა. ეს არის საქართველოს რუკის აღქმა ერთნაირად. ჩვენ საქართველოს უყურებთ ისე, რომ მას შემადგენლობაში არის სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ხოლო რუსები უყურებენ ისე, რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამიტომ ვერანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობაზე ლაპარაკი ვერ იქნება, სანამ ეს არ მოხდება. რაც შეეხება იმას, რომ რაღაცა ეკონომიკური კონტაქტები განვითარდეს, რაღაცა გზები და მაგისტრალები გაიბას, ყოველთვის, სანამ რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი, სანამ რუსის ჯარისკაცი დგას ჩვენს მიწაზე, ყველა ტიპის აი ესეთი ურთიერთობები, ახალი გზების გაყვანა არის ახალი საფრთხე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
1: ქალაქ ბათუმში შესაბამისი ნებართვის გარეშე სამი წარმოების საქმიანობის განხორციელების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური აბრძანებს. მოწყების ცნობით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო მეორე პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრულებლად დაიწყო. ცვიტადად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებს შენიღბულად ჰქონდათ მოწყობილი ონლაინ გათამაშების ობიექტი, საიდანაც შესაბამისი ნებართვის გარეშე ინტერნეტის მეშვეობით უცხოური ინტერნეტ კაზინოების ვებგვერდებზე პირდაპირი ტრანსლაციის სახით გადაიცემოდა აზარტული და მომგებიანი თამაშების მიმდინარეობა. ობიექტის ლეგალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში სანებართო მოსაკრებლის სახით 100,000 ლარი უნდა გადახდილიყო. ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც აშელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე.
4: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ირანის საკუთარ თავდასხმებს შეწყვეტს თუ შეერთებული შტატებიც იმავეს გააკეთებს. ამის შესახებ როიტერს ირანის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. ეს კომენტარი გააკეთა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე საჰაერო დარტყმების სერია დროებით შეაჩერა. როიტერის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩევლებმა აცნობეს, რომ სამიზნეები თითქმის ამოიწურა და გამოთქვეს შეშფოთება ამერიკის შეიარაღების მარაგის შესაძლო შემცირების გამო. ცნობისთვის, ირანზე 13 ღამის განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური საჰაერო იერიშების შემდეგ პენტაგონმა 24 ივლისს ოპერაცია შეეჩერა. თავის მხრივ, ბოლო ორი დღეა ცეცხლი აღარ გაუხსნია ირანსაც, რომელიც მანამდე ამერიკის ყოველი იერიშის საპასუხოდ მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ახორციელებდა თავდასხმებს. დონის როსტოვში საჰაერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ გუბერნატორმა იური სლიუსარმა განაცხადა. მისი თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამავარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან, რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონები განხორციელებული იერიშის შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. და ბოლოს, ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონში ლივერპულის პირველი მეკარე იქნება. დეილი მირორის ჟურნალისტის ალან ნიქსონის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეს ნიშნავს, რომ ლივერპულის ხელმძღვანელობა გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას განიხილავს. ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას აპირებს, რადგან ალისონ ბეკერი მომავალ სეზონშიც პირველი მეკარე იქნება. საუბარი იყო ბრაზილიელის იუვენტუსში გადასვლაზე, მაგრამ მერსისაიდელებმა ტურინელების შეთავაზება უარყვეს და ბრაზილიის ნაკრების მეკარემაც ინგლისში დარჩენა გადაწყვიტა. 25 წლის მამარდაშვილი ლივერპულმა 30 მილიონ ევროს შეძინა, მაგრამ ბევრი სათამაშო დრო არ ჰქონია. ქართველმა გასულ სეზონში 20 მატჩი ჩაატარა, სავარაუდოდ ახალ სეზონში მას იჯარით გაუშვებენ, წერს ალან ნიქსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Autosales autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. Მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Queen Usman Radio Citrus FM 97.3 და 3.
1: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: გუშინ თბილისის საკრებულოს ამპოლიცია მათი პირი დააკავა. ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობამ ადგილობრივებს სახლები დაუბზარა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძინვარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგვიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Თბილისი საკრებულოსთან თავდაპირველად დაკავებული თორნიკე თოშხოვას მხარდამჭერი აქციის რუს პოლიციამ კიდევ 10 პირი დააკავა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეკავათ და შეურაცხმყოფელ ფრაზებს სკანდირებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირა. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გუშინვე იმავე ტერიტორიაზე ბანერის გაშლის გამო ადმინისტრაციული წესით დააკავეს აქციების აქტიური მონაწილე თორნიკე თოშხოვა. Თბილისის საკრებულოსთან აქტივისტების დაკავების დემოკრატიის სკოლების ინსტიტუტი ეხმიანება და აცხადებს, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალის გამოყენებით და სამართლებრივი საფუძვლის განმარტების გარეშე დაკავება ავტორიტარული მართველობისთვის დამახასიათებელი რეპრესიული პრაქტიკის გაგრძელება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველების მიზანი არა მართლწესრიგის დაცვა, არამედ კრიტიკული აზრის ჩახშობა. თბილისში ბერიძის ქუჩაზე სასტუმროს მშენებლობას ადგილობრივები უპირისპირდებიან. მათი თქმით, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდეგ იტალიური ეზოს საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა, დაზიანებები კი დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ კუთვნილ საცხოვრებელში ყოფნა უკვე საფრთხის შემცველია. მისი თქმით, კომპანია ძველ ქუჩას არ არის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართეს, თუმცა როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კომპანიამ ერთ-ერთი მაცხოვრებლის სახლის დემონტაჟის დროს კიდევ ორი გვერდზე მდგომი სახლი დააზიანა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საქმე შერჩევით სამართალს ეხება და მათი მოთხოვნები არ კმაყოფილდება. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
2: არქიტექტურა როგორ გასცა ნებართვა, რომ საერთო კედელი აი ესე მოინგრეს, ისე რომ ჩვენი აცთანხმობა არც ისა აქვთ, რომ აი ჩვენ შემდეგ აგვიშენდება, არ აგვიშენდება, ჩვენ ხალხნი არა ვარ. თითქოს აი ისეთი

0: ბიუჯეტის აქვს, რომ იმ სახლის დემონტაჟი და მშენებლობას ჩვენ სახლზე გავლენა არ უნდა მოეხდინა, ვერ უნდა მოეხდინა. აი გადაუღეთ და ნახეთ, როგორი ექსპერტიზა აქვს ჩატარებული, რომ გავლენა არის თუ არა ჩვენ სახლზე. ვიყავით კალაძესთან შეხვედრა იყო ბატონ კახისთან, გადააბარა ბენდელიანთან, ეს ვიყავით ბენდელიანთანაც და აი გამოგვისტუმრეს ესევე თუ გინდა თუ ქირებს გადაგიხდით.
1: და ნახევარი ქირას გიხდინენ, წელიწად ნახევარი შემდეგ გითხრეს, რომ თქვენი სახლის ვარგისიანი და შეგლეთ გადაგზანდეთ და იცხოვროთო. ეს ვარგისიანობა იყო იმის ის იყო, რომ ფასადურად იყო გაკეთებული ჩვენი სახლი და შიგნით არაფერი არ იყო გაკეთებული. ჩემი ხელფასის ფაქტურად 50%, ზოგჯერ 60% ვიხდი ქირაში და რატო? ის გამო
2: ეს იყო მათი კეთილი ნება. ანუ კეთილი ნება დაარქვეს ამას ქირას, რომ გვიხდიდნენ იმის გამო, რომ დაგვაზიანეს. არავინ არ მეუბნება იმას, ვინ არის პასუხისმგებელი ჩემ სიცოცხლეზე თუნდაც დღეს. საქმის წარმოება და ყველაფერი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. ამას თუ ეწოდება, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში, მაგაზე იმშველებენ ალბათ უფრო კომპეტენტური ადამიანები.
3: ნუ გაწერა ამ სახელწოდების აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციასთან შეკრებილი მოქალაქეები ცხოვლებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლას ეთხოვენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა გაუქმდეს მოქმედი რეგულაცია, რომლითაც მუნიციპალური სამსახურები ხელმძღვანელობენ. მათი განცხადებით არსებული წესები ოთხფეხა ცხოველების უფლებებს ვერ იცავს. პროტესტის მონაწილეები ამტკიცებენ, რომ მიუსაფარი ცხოველები ქუჩებიდან მასობრივად ახლავთ, შემდეგ კი აძინებენ და კლავენ. ისინი ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისა და ცხოველთა დაცვის უფრო ეფექტ ტიანი მექანიზმების შექმნისკენ მოუწოდებენ. მომისმინოთ ხმა აქციიდან.
4: შველი კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ თავი დაანებონ ძაღლი ჭამიობას და კაცი ჭამიობას და ფული ჭამიობას. აი ამ შენობაში გამაგრებულმა პრემიერატორებულმა კობახიძემ და მისმა უფროსმა ივანიშვილმა კეთილი ინებონ, უაზრო ყველაფერთან ერთად და ყოველ გაუმართლებელ სისხლის ზღვას დაანებონ ცხოველების თავი, არამედ დაიწყონ ამ თანხებით სტერილიზაცია და ვაქცინაცია და აღრიცხვიანობა უფასოდ, როგორც მიუსაფარი ძაღლების, ასევე პატრონიანი. ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოა აქციების გაგრძელება, შეიძლება ფორმები შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ მართლა ევროპელებიც და ჩვენ ვართ ზოგადად ადამიანებიც და გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ცოცხალ არსებას ჰქონდეს სიცოცხლის უფლება და რაც შეეხება პრობლემას, პრობლემის უარეს მოხდებოდეს ისე, როგორც მოხდა ყველგან, სტერილიზაციით, აღრიცხვიანობით და არაკვლელობით.
5: ვიკრიბებით ყოველ კვირას 7-ის ნახევარზე კანცელარიის წინ, ყველას ვთხოვ, ძალიან ვთხოვ შეძლების დაგვარად, მოახერხონ და მოვიდნენ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ მაგუთყვი ოთხფეხა არსებების ხმა ვართ ჩვენ და მათი დაცვნარი და საშუალება ასევე ვალდებულება გვაქვს ჩვენ. ყველას და ყველაფერს ერთიან ეს ამოსაწყვეტები და დიდი იმედი მაქვს, რომ დიდხანს აღარ იქნებიან და შევძლებთ ძაღლების გადარჩენას.
6: არაფერი არ გამოსწორებულა, პირიქით უარეს და უარესი არის, მაგრამ ეს უარესი ახალი კი არ არის, ის რა ჩაფიქრებული ქონდათ უკვე დიდი ხანი და არც არაფრის გამოსწორებას არ აპირებენ. პროტესტები გაგრძელდება მანამ სანამ არ გავიმარჯვებთ, არ შევეშვებით და არ მოვეშვებით, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, ჩვენ ვიცავ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ეგრე აღვიქვავთ ჩვენ ცხოველებს და ახალი რეგულაციების თანახმად უკვე აღსრულებაში რაც მოიყვანეს, მიადგნენ კონკრეტულ პიროვნებას შემგროვებლობის და კონფისკაციის მუხლით, მის ეს ხუთდღიანი ვადა, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ ქუჩებში კი აღარ იპარავენ, უკვე ოჯახებში გვადგებიან და ოჯახიდანაც გვაცლიან ამ ოთხფეხებს. და კიდე ერთი რაც აუცილებლად მინდა დავამატო, რომ თბილისის გარეთ რეგიონებში კატეგორიულად უშლიან ხელს მიკედლების პროცეს, ხელოვნურ ბერკეტებს გავენ, რომ ვერ მოახერხოს მოქალაქემ დარეგისტრირება და იანვარში შემდეგ უკვე დაჯარიმდებიან 1500 ლარით ყველა, ვინც ცხოველზე იტყვის, რომ ჩემია, მაგრამ ვერ მოახერხე დარეგისტრირება.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის როლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვა, მე რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი მათ შორის 2 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეიტი იულსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ის ინფორმაციით, საფრთხის ზონებიდან 220,000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბალდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟორონდასა და ლანდებში, დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს. ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეიარაღებული ძალები ჩაერთნენ. ძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით 3 ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40,000-მდე ცხოვრებს სახლების დატოვება აუკრძალეს. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით, ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15,000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაურთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს, კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. ლელა მესხის შოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულდა. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი მონაწილეობდა. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთთან მოწვეული ბრინჯაოს სამკერდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო მსაჯი ხელმძღვანელობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
4: Citrusy.

0: საუბრება ჯანმრთელობის პრობლემებზე.
1: მქონდა მე ერთხელ მცდელობა რომ გადავაფიქრებინო, რადგან დაუმძიმდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ძალიან ისეთი პრინციპული უარი მივიღე მისგან. ამიტომ უკვე ვცდილობ რომ აღარ მოწხდა და აღარ ავწიო ეს თემა და აღარც გამიხილოთ.
2: საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავს ესხნენ. დაზარალებულია ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზე გადაიზარდა. ხალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტიც სწორედ აქედან დაიწყო. ხალიგან მარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ ის მეზობელს მაია ნუზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძიება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას გულისხმობს. მოვისმინოთ ქალის კომენტარი.
3: სისტემატურად მიზიანებს სარაც მანქანას, რომელიც ჩვენ საერთო სივრცეშია, მაგრამ ის ფართი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი რეგისტრირებული საკუთრება. და ხელზე ეს დაზიანება მომახენა, რომ როცამდე შევესწარი ფაქტს, რომ მას მოყვანილი ხარ და ხელოსანი, რომ მოახსნეთ, დემონტაჟი მოეხდინა ჩემი სარეცხვის მანქანა, შემთხვევით შესაქენი ვიეჭვიანე, რომ ვიღაცები რომ შემოიყვანა, შემთხვევით ვიეჭვიანე და მივეთი და უკვე გადაწოლილი იყვნენ ჩემ სარეცხ მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას, ელექტრო იმას და უთხარი, რატომ იმას შენ მიზიანებ ერთი სარეცხ მანქანას, ხელოსანსაც უთხარი, ეს ჩემი ნივთია, მეთქი და თქვენ რატომ მიხსნით ამ ნივთს. დაიწყე გადაღება, სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მის მიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო, როგორ მაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო რომ ამას ვიღებდით მობილური და მობილურში მწდა ხელი ხელით და ეს აქ ჩამოვლო და ეს ხესები დამიზიანა რომ გამოეგლიჩა მობილური და ვერ გამოგლიჩა ეს მობილური ხელიდან და მე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამ აქვს ეს დაჟეჟილობა. დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობ, რომ აი დაზიანების პერიოდში რომ მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი, ვიტომ ვერ გაიგეს, არავითარ რეაგირებ ამაზე, არ მოხდენიათ. და მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში, იმითაც ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი, ყველანი გაიფანტნენ იქ სამურიგოში ვინც იყო და დავჭი მარტო.
4: ანუ ამ ადამიანს ეჭვაქვს რომ ქართული ეცნობა მფარველობს?
3: რასაკვირველია, ქართული ეცნობა საძლევს მთელი ოჯახი ხმას და გოცნების სისარიან ამჭევლო.
4: თქვენი პოზიცია იცის მაგრამ აქციებში
3: ჩართული და ასე არ იცის, კიდე ყოველთვის იციან.
4: ამას უკავშირებს თქვენ ანგარიშწარებას?
3: ხო, რა თქმა უნდა, აბა თვითონ ეხლავები, რატომ და ტეხტეს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ და ტეხტეს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი.
2: რეკის თოქების დემონტაჟი გრძელდება ევროპის მოედანზე. მესამე დღეა მძიმე ტექნიკა მუშაობს და იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ შენობას იერსახე უკვე მნიშვნელოვნად შეეცვალა. დემონტაჟს მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი ახლავს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის მერია სამუშაობის შეჩერების მოთხოვნით მიმართა, არქიტექტორი ანა ბიგულაშვილია. მისი განცხადებით, რეკის თოქების მშენებლობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ამ მასშტაბის ინვესტიცია არ უნდა განადგურდეს. ბიგულაშვილი მიიჩნევს, რომ შენობისთვის ახალი ფუნქციის მოძებნა იყო საცლაბალი. თბილისის მერიამ რეკის დოქების ანგრევაზე თანხმობა გასცა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახამფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყე დომ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნისს მიიღო.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
2: ბერლინში პრაიდის ღონისძიებაზე ფურგონის შევარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღო, 16 კი დაშავდა. გერმანიის პოლიცია მეჭმიტანილის ვინაობა უკვე დაადგინა, თუმცა მისი დაკავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. სამართალ დამცველების ინფორმაციით, 21 წლის ეჭმიტანილი ბერლინში მოქმედ ისლამისტურ წრეებთანაა დაკავშირებული. პოლიცია მისი ფოტო გააცვალა და მოსახლეობას მოუწოდა მისი შემჩნევის შემთხვევაში თავად არ მიუახლოვდნენ, რადგან შესაძლოა შეიარაღებული და სახიფათო იყოს. თავდამსხმელის დასაკავებლად გერმანიაში მასშტაბური სამძებრო ოპერაცია მიმდინარეობს. დონის როსტოვში საჰერო თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა იურის ლიუსარმა განაცხადა. მისი თქმით, თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამას რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით განხორციელებული იერიში შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართულიანი შენობა დაზიანდა. ხანძარი ასევე გაჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილში. Та болос Японияში ადამიანებისთვის ღორის თერკმელების გადანერგვის ტესტირებისთვის ამზადებიან 2033 წლისთვის. ასეთი ოპერაციები შესაძლოა სტანდარტული გახდეს. საკითხზე მეიძის უნივერსიტეტთან არსებული სტარტაპი მუშაობს. უნივერსიტეტში გენმოდიფიცირებული ღორების გამოყენება უკვე დაიწყეს. ცხოველისგან ადამიანისთვის თერკმელების გადანერგვის კლინიკური გამოცდების ჩატარება კი 2028 წელს იგეგმება. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ტესტირება ერთდროულად იაპონიის ორ საავადმყოფოში ჩატარდება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ იაპონიისთვის ეს პირველი მსგავსი ტესტირება იქნება. სტარტაპი ვარაუდობს, რომ პირობით ნებართვა ცხოველებიდან ადამიანებზე ორგანოების გადანერგვაზე 2030 წელს მიიღებს, ხოლო 2033 წლისთვის ადამიანისთვის ღორის თერკმელების ტრანსპლანტაციას თერაპიის სტანდარტულ მეთოდად აქცევს. რეციპიენტის ორგანიზმის მიერ გადანერგილი ორგანოების უარყოფის თავიდან აცილების მიზნით ღორის ორგანიზმში 69 გენეტიკური მოდიფიკაცია იქნება შეტანილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: Boom Girl.
1: אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידית דזמי.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Please.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეცილოს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: Dum. Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგო საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 34.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
1: True story.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: სანქციები ინტერრაოს რა ემუქრება თელასა და თელმიკოს. აქტივისტი თორნიკე თოშხუა ისევ დააკავეს. უსულმა დრონმა ნატოს საჰაერო სივრცე დაარღვია.
2: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სესტაფონი ქუთაისის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 13 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულების ასრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკებში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ არგვეთასთან მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც ტურისტები თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაჰყავდა, გზიდან გადავარდა. დაშავებულებს შორის არასრულწლოვნებიც არიან. რა გახდა ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. საპროტესტო აქციების აქტიურ მონაწილეს ლეილა ცომაიას თავს ესხნენ. დაზარალებული ამბობს, რომ მეზობელი მას პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაუსწორდა. როგორც ცომაია ყვება, თავდამსხმელი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ირკვევა, რომ დაპირისპირება მეზობლებს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ ანგარიშზორებაში გადაიზარდა. ქალი ყვება, რომ მეზობელი სისტემატიურად უზიანებს ელექტროტექნიკას, რომელიც სადარბაზოში აქვს განლაგებული. მისი თქმით, ამის გამო არაერთხელ მოხდა მათ შორის დაპირისპირება და ბოლო კონფლიქტიც სწორედ აქედან დაიწყო. ხალი განმარტავს, რომ მას თავის არეში დაბეჟილობა აქვს და დაზიანებული აქვს ხელიც. ლეილა ცომაია ამბობს, რომ მის მეზობელს მაიანუზაძეს მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. გამოძება 126 მუხლით არის დაწყებული, რაც ძალადობას გულისხმობს. მოვისმინოთ ცომაიას კომენტარი.
3: სისტემატურად მიზიანებს სარეც მანქანას, რომელიც ჩვენ საერთო სივრცეშია, მაგრამ ის ფართი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი რეგისტრირებული საკუთრება. და ხელზე ეს დაზიანება მომახენა, რომ როცა მე შევესწარი ფაქტს, რომ მას მოყვანილი ხარდა ხელოსანი, რომ მოახსნეთ, დემონტაჟი მოეხდინა ჩემი სარეცხის მანქანა, შემთხვევით შესაქენი ვიეჭვიანე, რომ ვიღაცები რომ შემოიყვანა, შემთხვევით ვიეჭვიანე და მივეთით უკვე გადაწოლილი იყვნენ ჩემ სარეცხ მანქანაზე და ხსნიდნენ ამ იმას კომუნიკაციას, ელექტრო იმას. და უთხარი, რატომ მაშინ მიზიანებთ ჩემ სარეცხ მანქანას? ხელოსანსაც უთხარი, ეს ჩემი ნივთია, მეთქი და თქვენ რატომ მიხსნით ამ ნივთს? დავიწყე გადაღება. სამი ვიდეო არსებობს პოლიციის მის მიერ გამოცხადებული და კიდე სხვა ვიდეო, როგორ მაზიანებს და ამის გამო რომ დაინახო, რომ ამას ვიღებდით მობილური და მობილურში მწდა ხელი ხელით და ეს აქ ჩამოვლო და ეს ხესები დამიზიანა, რომ გამოეგლიჯა მობილური და ვერ გამოიგლიჯა ეს მობილური ხელიდან. და მერე ჩამარტყა აი აქ თავში და აქამაქს ეს დაჟეჟილობა. დაზიანებებს მე ვიდეოში ვაყობო, აი დაზიანების პერიოდში რა მომაყენა დაზიანება და პოლიციას რომ უთხარი, თვითონ ვერ გაიგეს, არავითარ რეაგირება ამაზე არ მოუხდენიათ. და მერე მე მეორე დღეს წავედი იმაში პოლიციაში, იმიტომ ცუდად ვიყავი ნერვიულობის გამო და წავედი მეორე დღეს და პოლიციაში დაიმალა პოლიციის უფროსი, ყველანი გაიფანტნენ იქ სამურიგოში ვინც იყო და დარჩი მარტო.
4: ანუ ამ ადამიანს ეჭუგაქვთ რომ ქართული ეცნობა მფარველობს?
3: რასაკვირველია, ქართული ეცნობა საძლევს თელი ოჯახი ხმას და გოცნების სისარიან ამჭევლ.
4: თქვენი პოზიცია იცის მან რომ აქციებში ამას უკავშირებთ თქვენ ანგარიშწარებას?
3: ხო, რა თქმა უნდა, აბა თვითონ ახლა რატომ უნდა ტეხტეს თვითონაც ხომ რაღაც საფრთხეში იგდებს არა თავს და რატომ უნდა ტეხტეს ხმაურს და ესა აი დაგებნი პროვოკაციებს არ ვიცი.
1: პოლიციამ აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თავისუფლების მოედანზე დააკავა. აქტივისტების თქმით, ის გამოკითხვას ადარებდა ბანერით, რომელიც პოლიციამ შეურაცხყოფად მიიჩნია. თორნიკე თოშხუა ძველი თბილისის პოლიციაშია გადაყვანილი. მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ აქტივისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის შესაბამისად იქნა დაკავებული.

0: ინტერაუ სანქციების შემდეგ ექსპორტები ენერგო კომპანიების თელასის და თელმიკოს გადარჩენის გზებს ეძებენ. მათი შეფასებით ყველაზე დიდი გამოწვევა საბანკო ოპერაციები, კომპანიის ამომავლო ფლობელობა და ქვეყნის რეპუტაციული ზიანი იქნება. პირველ რისკად ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი საბანკო სექტორთან ურთიერთობას ასახელებს. მისი თქმით, თუ ევროპული სანქციების გამო კომპანიებს ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომა შეეზღუდათ, ეს ყოველდღიურ გადასახადებსაც კი შეიძლება შეეხოს. პატა ბაირახტარი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტა შესაძლებელია მათ შორის სახელმწიფოს ჩართულობით ან სხვა მექანიზმებით. თუმცა მისი შეფასებით ყველაზე მძიმე შედეგი საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას შეეხება. რომან გოცირიძე კი არ გამორიცხავს, რომ სანქციების მიუხედავად ინტერაუმ აქტივების ფორმალური გადაფორმებით კონტროლი მაინც შეინარჩუნოს. მისი თქმით, რუსულმა კომპანიამ შესაძლოა წლები სხვა არასანქცირებულ რუსულ სტრუქტურაზე გადააფორმოს, რის შედეგადაც ენერგო აქტივები კვლავ რუსეთის გავლენის ქვეშ დარჩება. ევროკავშირმა რუსულ ენერგო კომპანია ინტერაუ სანქციები დაუწესა. სანქციების მიზანი რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაფინანსებისთვის გამოყენებული ფინანსური და ენერგეტიკული რესურსების შეზღუდვა. ექსპერტების შეფასებით გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოზეც, რადგან ინტერაუ არაპირდაპირ ფლობს თელასის, თელმიკოს და ხრამი ჰესების წილებს. მათი თქმით, ეს ქართულ ენერგო კომპანიებს ევროპულ ბანკებთან ანგარიშის სწორებასა და საერთაშორისო ფინანსურ ოპერაციებს გაურთულებს. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
1: რამდენად მოემსახურება ქართული საბანკო სექტორი ამ დედა კომპანიის შვილობილ კომპანიებს საქართველოში? წარმოიდგინეთ, ყველა ოჯახს ყოველთვიური ფინანსური შეხება აქვს ამ კომპანიასთან, რომელსაც ახორციელებს საბანკო სერვისის გამოყენების გზით. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ кейსი, მსგავსად აი ბორჯომის кейსი რო იყო ომის დასაწყისში, როდესაც ყის მოუციათ თავის დროზე რუს აქციონერებს ამ კომპანიის წილის გაყიდვა და შემდეგ სახელმწიფო ჩაერია და რაღაცა ადჰოკ ზომები მიიღო. მათ ესე მარტივად არ დათმობენ ამ აქტივს, ეს პირველი პრობლემა, და მეორე, რომც მოინდომონ ამ აქტივის დათმობა, საიდან უნდა დათმონ ეს აქტივი, ისინი არ იქნებიან მსურველი იაფად გაყიდონ ეს აქტივი.
2: ნაწილში შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის გამოსავლები, როგორიც არის პრივატიზაცია, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს შესვლა ამ კომპანიებში და ასე შემდეგ. გამოსავლები შესაძლებელია იქნას ხული, მაგრამ პრობლემა რა თქმა უნდა ამ ნაწილში შეექმნებათ, დისკომფორტი რა თქმა უნდა ამ ნაწილში უდიდესი იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკინეულია რეპუტაციულად, ეს ყველაფერი შესაძლებელია ტექნიკურად ამას რაღაცა გვერდის აულის საშუალებები მოეძებნოს, რომელიც უკვე ვახსენე, მაგრამ რეპუტაციულად ეს ყველაფერი ქვეყნის იმისი რა თქმა უნდა ნეგატიურად იმოქმედებს.
3: თელასი ეკუთვნის ჰოლანდიურ კომპანიას, რომელიც 100% ეკუთვნის ინტერაუს და სასანქციო აი ამ წესებიდან გამომდინარე იძულებული იქნება ეს ჰოლანდიური კომპანია გაყიდოს თავისი აქციები, რათა მისი წილი ჩამოვიდეს 51%-ზე დაბალ ნიშნულზე. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება ფიქტიურად, ინტერაუ გამოძებნის ვერაცას რუსეთში რომელიმე კომპანიას, რომელსაც სანქციები არ ემუქრება და ფაქტობრივად კვლავ რუსული კონტროლის ქვეშ იქნება ჩვენი ენერგეტიკული აი ეს ორი სისტემა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ნატოს წევრი რუმინეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონი F-16 ტიპის გამანადგურებელმა შავ ზღვაზე სულინას რაიონში ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებთან ჩამოაგდო. ოპერაცია ნატოს საჰაერო პატრულირების მისიის ფარგლებში განხორციელდა. რუმინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ეს ბოლო სამი დღის განმავლობაში რუსეთის უპილოტო აპარატის მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის უკვე რიგით მესამე შემთხვევაა. დრონი სულანიდან დაახლოებით 12 კილომეტრში გაანადგურეს. ნატოში ადასტურებენ, რომ ალიანსი ინციდენტს აკვირდება და რუმინეთთან მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფება. საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრები მძვინვარებს. BBC-ს ინფორმაციით, საფრთხის ზონებიდან 220,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. საფრანგეთში ბორდოს მიმდებარე რეგიონებიდან, მათ შორის ჟირონდასა და ლანდებში, დაახლოებით 200,000 ადამიანი გაიყვანეს ხანძრის ჩაქრობაში ქვეყნის შეერაღებული ძალებით ჩაერთნენ. მძიმე ვითარებაა ესპანეთში, სადაც მადრიდის დასავლეთით სამი ხანძარი ერთ კერად გაერთიანდა. ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 25,000 ადამიანს ევაკუაცია დაევალა, ხოლო 40 5000-მდე მცხოვრებ სახლების დატოვება აეკრძალათ. ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასებით ეს მადრიდის რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტყის ხანძარია. ცეცხლმა უკვე 15000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. სამართალდამცველებმა ხანძრის შესაძლო გაუფრთხილებლობით გამოწვევის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. კიდევ ერთი კი გამოძების ფარგლებში ფიგურირებს. Საბოლოს რეალ მესხის ჩოგბურთის აკადემიაში საერთაშორისო ტურნირი დასრულებულია. შეჯიბრების გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ. ტურნირში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 150-მდე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი იღებდა მონაწილეობას. ერთმანეთს 18 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები ეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრებას უზბეკეთიდან მოწვეული ბრინჯაოს სამკვირდე ნიშნის მქონე საერთაშორისო მსაჯი ხელმძღვანელობდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live